0: Radio Vogošć, Vogošć, Vogošć.
1: Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

noću se drugačije život vidi, sve se čudno pomakne. Sjedim sam

Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

0: Ko rano rani, jedan radio sluša.
1: Sve informacije na jednoj frekvenciji.
0: Najnovije vijesti.
1: Stanje na putevima.
0: Vremenska prognoza.
1: Izvještaj komunalnih službi.
0: I još mnogo toga.
1: Jutarnji program Radija Vokša. Uhvatite svaki trenutak jutra.
0: Puls grada na 88,2 MHz.
2: Sedam sati i sedam minuta, dobro jutro iz studija Radija Vokša. Dobro, eto, sinoć smo na Koševu odigrali onako baš prijateljski 0-0, Bosna i Hercegovina, Sjeverna Makedonija, bilo je tu prilika i sa jedne i sa druge strane, ali mislim da je to onako baš više bila i provjera pred sve ono što naše nogometne zmajeve očekuje na svjetskom nogometnom prvenstvu. Atmosfera je zaista bila sjajna, preko 30.000 naših navijača na najvećem bosansko-hercegovačkom stadionu i eto, svi oni na kraju su, bez obzira što je bio rezultat 0-0, aplauzom ispratili naše nogometne zmajeve. Svi smo im poželjeli mnogo sreće i uspjeha za sve ono što nas očekuje u mjesecu junu, a to je nastup naše nogometne reprezentacije na svjetskom prvenstvu. O sinoćnoj utakmici naravno govorit ćemo kroz ovo jutarnje druženje. Subota je pretposljednji dan mjeseca maja ove 2026. godine. E sad, onako, jeli, subotom mnogi vole malo duže odspavati, ukoliko naravno nemate nekih obaveza, ukoliko vam ova subota kao i nama nije radna, ali vjerujem da već planirate na koji način i kako provesti ovaj vikend. Bez obzira kakvi su vam planovi, ono što svima nama na ruku ide, to je ovo lijepo i sunčano vrijeme. Jutro pa nije tako ni hladno kao što je to bilo jučer ujutru. Što se tiče, dakle, te prognoze, danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčano vrijeme. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura iznosi između 6 i 11, na jugu do 18, a najviša dnevna, dakle, između 25 i 31 stepen. U Sarajevu danas sunčano vrijeme, najniža jutarnja temperatura oko 7, a najviša dnevna u gradu oko 27 stepeni. Uz lijepo vrijeme svakako ide i dobro raspoloženje, pa evo, za početak ovog subotnjeg jutarnjeg druženja idemo slušati Neno Belana, pjesma kaže Sunčan dan. Još jednom dobro jutro i dobrodošli na talase jutarnjeg programa Radija Vokša.

0: Megaherca.
1: Upravo tako, jutro je 7 sati i 17 minuta, još jednom ukoliko ste od ovog trenutka sa nama, dobro jutro iz studija Radija Vokošća, lijep sunčan dan nas očekuje, već sam rekao, dakle, temperature na jugu i do 31 stepen, u glavnom gradu Bosne i Hercegovine oko 27 stepeni, a jučer popodne zaista velike gužve, svi putevi vodili su prema stadionu Koševo, posebno velika gužva bila ovdje na Vokošćanskoj petlji, tako da su neki od posla pa do svojih domova išli i više od 2 sata. Situacija ovoga jutra na našim putevima je potpuno drugačija. Ukoliko putujete, evo možemo reći da su uslovi za vožnju relativno povoljni. A to znači da se na putevima u Bosni i Hercegovini se obraća bez vanrednih ograničenja uz umjeren promet vozila tokom dana. Kažu iz Bihamka, očekujemo intenzivni saobraćaj, pa molimo vozače da voze oprezno i da drže odstojanje između vozila. Apelujemo i na ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. E sad i danas su najavljeni neki aktualni radovi, a riječ je o magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, zatim Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje. Dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste Kakanja Lašva, vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Izdvajamo naravno i ovoga jutra dijelove autoceste Sarajevo Sjever Podlugovi i Sarajevo Zapad Lepenica, kao i Bijača Počitelj. Riječ je o mostu Hercegovina. Zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Aktualni su radovi i na dijelu magistralne ceste M5, granični prijelaz Izačić-Bihać, a u toku su i sanacioni radovi na magistralnoj cesti Srbac-Derventa. Zbog održavanja sportskih manifestacija, danas će u vremenu od 8 do 18 sati za saobraćaj biti zatvorena magistralna cesta Srbljani-Bosanska Krupa, a u vremenu od 14 sati od ponoći magistralna cesta Banja Luka-Jajce, dionica Karanovac-Krupa na Vrbasu. Ukoliko ćete danas van granica Bosne i Hercegovine, evo da kažemo da su na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša i Gradina pojačani promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja putničkih vozila za sada su kratkotrajna, tako kažu iz Bosansko-Hercegovačkog automotokluba u njihovom prvom jutarnjem izvještaju. Mi još jednom svima vama

0: 7 sati 28 minuta, još jednom dobro jutro iz studija Radija Vogošća, subotnje izdanje jutarnjeg programa, ali sa istim programskim šemama, sadržajima, tako da ćemo evo i ovoga jutra od 7.30 emitovati jednu priču za našu djecu, starije generacije, to sjećaju se one nekadašnje emisije Budilica, Probudilica na Radio Sarajevo, danas uglavnom djeca na mobitelima, na društvenim mrežama, ali eto ima i onih koji onako pred spavanje, roditelji im čitaju neke priče, čisto onako, jeli, zbog navike, zbog tih običaja, jeli, da ipak našoj djeci trebamo vratiti upravo ono što smo mi nekada imali, a eto, družili smo se uz lektire, uz neke priče. Pa ćemo u nastavku ovog našeg jutarnjeg druženja slušati ponovo našu teta pričalicu, a ona će nam nešto reći o Pinokiju. Ostanite uz jutarnji program.
1: Najbolji radio.
2: Radio Vogošća.
1: Radio Vogošća.
3: Slušate dječji program Radija Vogošća.

Pinokio. Jednom davno, stari stolar Džepeto načini drvenog lutka i nazva ga Pinokio. Pogleda Džepeto Pinokija, obuze ga sjeta jer nije imao djece, pa će ovako lutku. O, Pinokio, kad bi ti barem bio pravi dječak. Čula taj vapaj dobra vila i došla Džepetu, te mu reče: Dobri moj Džepeto, ti si mnoge ljude učinio sretnima i sad je vrijeme za tebe. Oživjet ću ovoga lutka. Probudi se, Pinokio, dajem ti dar života. Pinokio istog trena skoči na noge, a vila mu reče: Zapamti, Pinokio, ako budeš dobar i nesebičan, učinit ću od tebe pravog pravcatog dječaka. Naišao tu jedan cvrčak, a vila mu reče: Ti si mudar stvor. Zadužujem te da pomogneš Pinokiju da razlikuje dobro i zlo. Dođi, Pinokio, cvrčak će ti pokazati put. Pinokio krenu u školu, ali do škole nije stigao. Sretne ga naime lutak zločo. On ga je nagovorio da skrenu u pozorište lutaka, gdje su se cijeli dan zabavljali. O, kako li je samo Pinokio bio sretan jer je našao nove prijatelje. Ali kada je došla noć, zločo ga zatvori u kavez da ne može pobjeći. U tom trenutku pojavi se dobra vila i upita Pinokija zašto on nije u školi. A Pinokio poče lagati kako su ga oteli, a kako bi koju laž dodavao, sve mu je više nos rastao. Zapamti, Pinokio, reče strogo vila, posljednji put ti pomažem. Ako ne želiš biti dobar, ostaćeš zauvijek od drveta. Čvrsto odlučivši biti poslušan svom ocu, Pinokio sutradan krene u školu. Ali na putu sretne kočiju puno razdraganih dječaka koji su se dobro zabavljali, a kočijaš ga sa širokim osmijehom pozove: Dođi, idemo na otok sreće. Malo ko bi takvom pozivu mogao odoljeti, pa Pinokio sav sretan uskoči unutra. Nije htio čuti dva tužna magarčića koja su vukla kola kako ga upozoravaju da ne ide. Nije htio čuti ni svog prijatelja cvrčka koji ga je molio: Pinokio, molim te, nemoj ići, molim te. Na otoku sreće Pinokio i dječaci su se povazdan igrali i do iznemoglosti jeli slatkiše. Ali toj čaroli mora jednom doći kraj. Jedno jutro Pinokio se probudio kao magare. Izrasli su mu uši i rep. Kako je brzo uplašen odjurio sa tog otoka sreće svom dragom Džepetu. U stopu ga je pratio njegov vjerni prijatelj cvrčak. Ali kada je došao kući, imao je šta vidjeti. Nigdje Džepeta. U tom momentu pojavio se golub sa porukom da je Džepeto otišao da traži Pinokija na obalu mora, gdje je sasvim slučajno upao i progutao ga je veliki kit. Sav uznemiren, Pinokio je odjurio na obalu, približio se kitu koji je i njega odmah progutao. Kako li su se Džepeto i Pinokio obradovali kada su ugledali jedan drugoga i čvrsto su se zagrlili. Ali kako sada izaći iz utrobe tolikog kita? Pinokio je primijetio da kitovi imaju običaj da svašta progutaju i ugledao je cjepanice. Došao je na ideju, mogao bi ih zapaliti. Vatra je nadražila kitovu utrobu, on je glasno kihnuo i izbacio Džepeta i Pinokija na obalu. A u tom se pojavila dobra vila. E, to je to, Pinokio. Konačno nisi mislio samo na sebe. Bio si dobar, nesebičan i hrabar i za nagradu postaćeš pravi dječak. Džepeto, Pinokio i cvrčak živjeli su sretno do kraja života.

0: Otisak. Pregled naslova dnevne štampe.
1: E dobro, nekada je bio običaj, a mnogi su to voljeli onako otići do kioska, uzeti novine, onako pod ruku staviti novine i negdje sjesti u baštu, u kafić, lagano čitati. Danas su vremena drugačija, sve ono što možemo pročitati to su portali, društvene mreže i tako dalje, ali znam da još uvijek ima onih koji onako vole taj miris papira, pa vole dok piju jutarnju kaficu pralistati i dnevnu štampu. Mi ćemo u nastavku, evo, obzirom da je subota, dvobroj je dnevnog avaza, najtiražnijeg dnevnog lista u Bosni i Hercegovini, izdvojiti nekoliko naslova. U današnjem dnevnom avazu čitajte: svijet čeka Trumpovu odluku. Američki i iranski pregovarači postigli su okvirni dogovor koji bi mogao predstavljati prvi ozbiljni korak ka smirivanju najveće bliskoistočne krize posljednjih godina. U dnevnom avazu danas čitajte: dr. Dragan Primorac govori o oporavku Ele Jovanović koja je povrijeđena u tramvajskoj nesreći u Sarajevu 12. februara ove godine. U avazu čitajte: uprava nove željezare Zenica laže radnike, javnost, Pavlović pljačka, radnici protestuju, parlament čeka. Inicijativa stoji mjesecima bez odgovora, pučka kuhinja traži podršku za osnivanje banke hrane u Hercegovini. Najomraženiji visoki predstavnik i diplomata, zašto Karla Bilta Bošnjaci pamte po zlu, piše Neni Avaz. A dnevni avaz donosi i svakako bogat sportski prilog, naravno sve posvećeno sinoćnoj utakmici Bosne i Hercegovine i Makedonije. Odigrali smo 0-0, tu su i brojne reakcije, zato sve to potražite u današnjem broju dnevnog avaza. Prelazimo kratko i na pisanje oslobođenja. Oslobođenje danas donosi tekst: u posljednjim smo danima klimatološkog proljeća, saznajte kako nas vrijeme očekuje za vikend i početkom mjeseca juna, piše oslobođenje, da je pojačan promet na izlazu iz Bosne i Hercegovine uz radove i više obustava na putevima. Vikendi, ukoliko putujete, eto, imajte na umu te informacije gdje su aktuelni radovi. A što se tiče ostalih tekstova, oslobođenje donosi tekst: Bijela kuća i dalje krije Trumpove nalaze, kritičari kažu da je to pod navodnicima nezamislivo. Obavještajni podaci: Zelenski je otkrio da Rusija priprema novi veliki napad na Ukrajinu, piše oslobođenje. U oslobođenju naravno i rubrika Crna hronika, zatim svijet, Sarajevo, region, ekonomija, izdvajamo dakle lančani sudar na Bradini izazvao velike gužve, sudarile su se tri vozila. Sve ovo i još mnogo toga pročitajte u današnjem broju dnevnog avaza i oslobođenja. Adi Šoše kaže, bajla!

0: jutro na 88,2 MHz.
1: Upravo tako i dalje se družimo kroz ovo subotnje izdanje jutarnjeg programa na 88,2 MHz, a nekako sa lijepim vremenom dolazi veći rizik o saobraćajnim nesrećama u kojima učestvuju motociklisti. Ministarstvo unutrašnjih poslova kantona Sarajevo video mi je podsjetio sve učesnike u saobraćaju na ključna pravila koja doprinose njihovoj sigurnosti. Za bezbjednu vožnju motociklom ključne su tri stvari: vještina upravljanja, ispravnost motocikla i zaštitna oprema. Podsjećaju da je pored neprilagođene brzine i neposjedovanja opreme kažnjivo i prekomjerno stvaranje buke. U prva tri mjeseca ove godine u saobraćajnim nesrećama u kantonu Sarajevo 9 motociklista je teže i lakše stradalo, poručili su iz MUP-a kantona Sarajevo, te apelovali na sve vozače putničkih vozila da povećaju svoju pažnju tokom prometa. Kažu, budite svjesni prisustva motociklista na cesti. Eto sam podatak da je u prva tri mjeseca ove godine 9 motociklista teže i lakše stradalo. Znamo kako to ide, ali oni uvijek nekako žele brže ići, pretiču i tako dalje, jeli, pa svi vi koji vozite posebno obratite pažnju na prisustvo motociklista na našim putevima. Idemo dalje sa dobrom muzikom na 88,2 MHz. Hajmo malo do Severine i njene tarapane. Ostanite uz jutarnji program.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Dobro jutro, poštovani slušalci, vrijeme za vijesti Radija Vogošća. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine je na jučerašnjoj sjednici počela postupak ovjere prijava političkih stranaka i nezavisnih kandidata za učešće na općim izborima 2026. godine u Bosni i Hercegovini, zakazanih za nedjelju 4. oktobra. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na telefonskoj sjednici na prijedlog Federalnog ministarstva razvoja poduzetništva i obrta donijela odluku o utvrđivanju konačne liste korisnika grant sredstava tekućih transfera. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump održao je sastanak sa najbližim saradnicima kako bi donio konačnu odluku u okviru za produženje primirja sa Iranom, ali je sastanak završen bez jasnog odgovora o narednim koracima. Ujedinjeni Arapski Emirati izveli su desetine zračnih napada na Iran tokom izraelsko-američkog rata protiv Islamske Republike, objavio je The Wall Street Journal, otkrivajući mnogo dublju i raniju ulogu Emirata u sukobu nego što je ranije bilo poznato. U studentskom centru Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini počela je podjela kurbana u okviru akcije Islamske zajednice Kurbani 2026. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine je u prijateljskoj utakmici sinoć na Koševu sa selekcijom Sjeverne Makedonije odigrala neriješeno 0-0. U Bosni i Hercegovini danas pretežno sunčano vrijeme, najniža jutarnja temperatura između 6 i 11, na jugu do 18, a najviša dnevna između 25 i 31 stepen. Slušali ste vijesti Radija Vogošća.

0: MHz.
1: Naravno, jutro je na 88,2 MHz, evo 8 sati i 10 minuta, možda još spavate, možda ste ustali, pijete svoju prvu jutarnju kafu ili ste negdje krenuli ili razmišljate da obavite tu subotnju kupovinu, obzirom da je nedjelja već mjesecima neradni dan. U svakom slučaju, to nadam se da ćete stići i obaviti sve svoje obaveze, a oni koji će iskoristiti ovo lijepo vrijeme za boravak u prirodi, na izletu, vjerovatno će ponijeti i roštilj i ništa gore, jeli, kada u poroštiljanja zagrmi, naoblači se i budu ti lokalni pljuskovi. Što se tiče tih pljuskova, danas ćemo biti pošteđeni, dakle očekuje nas sunčano vrijeme sa temperaturama koje će iznositi između 25 i 31 stepen. E, već sutra situacija je drugačija. Ukoliko planirate boraviti na otvorenom, na izletima u prirodi, kažu bit će prije podne uglavnom sunčano vrijeme, pa iskoristite, jeli, sutrašnji dan prije podne. Već u popodnevnim satima, uz jači razvoj oblaka od sredine dana prema večeri, očekuju se lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom. Što se tiče sutrašnjih temperatura, one će biti još malo više, između 27 i 32 stepena. A 1. juna počinje i klimatološko ljeto. Kažu meteorolozi, zadržat će se u ponedjeljak 1. juna promjenjivo i nestabilno vrijeme sa jačim pljuskovima i grmljavinom. Temperature će biti između 23 i 28, na jugu zemlje do 30 stepeni. Ništa drugačija situacija neće biti utorak 2. juna, dakle promjenljivo i nestabilno vrijeme sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Što se tiče vjetra, on će biti slab do umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera, ali će i dalje ostati toplo, između 25 i 30 stepeni. Ovo je neka malo kratkoročna prognoza, tako da kažem, jeli, ali ono što je najvažnije za ovaj prvi dan vikenda, za ovu subotu, i dalje će biti, dakle, sunčano vrijeme, temperature do 31 stepen. Sutra računajte na te lokalne pljuskove, ali ništa posebno. Uglavnom, takav je početak ljeta svake godine, dakle imamo toplo vrijeme, ali uz mogućnost tih lokalnih pljuskova i kiše, koje vam, nadam se, neće pokvariti vaše planove. Ostanite i dalje sa nama, evo u nastavku malo i Tife, ona njegova pjesma Plave sestrice.

8:20 minuta, naravno još jednom dobro jutro iz studija Radija Vogošća. 1. juna zvanično počinje nova turistička sezona. Mnogi Bosanci i Hercegovci ovoga ljeta provešće u jedinom bosansko-hercegovačkom gradu na moru u Neumu. U Neumu je boravila i federalna ministrica okoliša i turizma Nasiha Pozder, gdje je sa načelnikom Neuma Draganom Jurkovićem i direktorom turističke zajednice Nikolom Prkačinom razgovarala o pripremama za predstojeću turističku sezonu, očekivanjima turističkih radnika, infrastrukturnim ulaganjima i unapređenju turističke ponude jedinog bosansko-hercegovačkog grada na moru. Iz Federalnog ministarstva okoliša i turizma saopćeno je da uoči zvaničnog otvaranja turističke sezone, koje je planirano za 12. juni, u Neumu očekuju da bi glavni dio ljeta mogao donijeti dobre

očekivanja za glavni dio sezone ostaju pozitivna. Tokom sastanka razgovarano je o izazovima vezanim za funkcionisanje graničnih prijelaza između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske tokom ljetnih mjeseci, posebno u kontekstu novih procedura biometrijske evidencije putnika. Također naglašena je važnost nastavka ulaganja u turističku infrastrukturu. Federalno ministarstvo okoliša i turizma je u proteklom periodu sufinansiralo novo uređenu šetnicu za koju je izdvojeno 224.000 konvertibilnih maraka. Nedavno sam bio u Neumu, zaista prelijepa šetnica. Na ovom prostoru bit će održana i manifestacija otvaranja ljetne turističke sezone. A sad za 2026. godinu planirana je podrška sanaciji postojećeg i izgradnji novog sanitarnog odlagališta otpada Klepovica sa pristupnim putem. Druga faza, za što je predviđeno 200.000 konvertibilnih maraka, uključujući nabavku i gradnju polupodzemnih kontejnera, ono što svakako je li općinske vlasti, odnosno vlasti u Neumu, trebaju malo više povesti računa, to je čistoća neumskih plaža, da se ipak smeće, a očekuje se svakako veliki broj gostiju, redovno odvozi, eto, tako da bi i taj segment bio u potpuno. Dakle, trebaju nam i lijepe šetnice, ali trebaju nam i čiste plaže. U svakom slučaju, evo još jednom ćemo reći, zvanično otvaranje turističke sezone u Neumu počinje 12. juna. Malo ćemo da se kupamo.

0: samo dobre vijesti. Radio Vogošća.
1: A jedna od dobrih vijesti ovoga jutra da je u Federaciji Bosne i Hercegovine u aprilu smanjen broj nezaposlenih. Na evidencijama kantonalnih službi za zapošljavanje u Federaciji BiH krajem aprila bilo je registrovano 249.517 osoba, što je u odnosu na prethodni mjesec smanjenje za 4.180 osoba. Od ukupnog broja nezaposlenih 171.046 je stručni, 78.471 je nestručna osoba, njih 86.520 prvi put traži zaposlenje. Na evidenciji nezaposlenih bilo je registrovano 48.630 osoba u dobi između 15 i 29 godina, objavio je Federalni zavod za zapošljavanje. U tom mjesecu sa evidencija nezaposlenih odjavljeno je 11.940 osoba, što je za 3.002 osobe više nego u prethodnom mjesecu, dok se u istom periodu na evidenciju prijavilo 7.760 osoba, što je u poređenju sa prethodnim mjesecom manje za 491. U aprilu je zabilježeno 10.787 korisnika novčane naknade za vrijeme nezaposlenosti, što je u poređenju sa podacima iz prethodnog mjeseca smanjenje za 583 pravo na zdravstveno osiguranje u tom mjesecu preko kantonalnih službi za zapošljavanje ostvarilo je 180.626 osoba, što je 3.588 manje nego u prethodnom mjesecu, a pravo na penzijsko i invalidsko osiguranje koristilo je 311 osoba. Dakle, još jednom ćemo ponoviti, u aprilu je registrovan manji broj nezaposlenih osoba, a registrovano ih je 249.517. Naravno, podatke za mjesec maj imat ćemo u junu, pa eto, neka se nastavi ovaj trend smanjenja nezaposlenosti u Federaciji Bosne i Hercegovine. Idemo dalje sa dobrom muzikom, 8 sati i 37 minuta, šta drugo je li nekome u životu, posao, kuća, Bertija, slušamo Zabranjeno pušenje.

10 minuta ostalo do 9 sati, dalje ste na talasima subotnjeg izdanja jutarnjeg programa, a evo mjesec maj, pretposljednji dan ovog mjeseca maja i mjesec mladosti, mjesec matura, mjesec kada mladi ljudi ulaze u jednu novu fazu života, tako se ovih dana organizuju i maturske svečanosti, defilei maturanata, tako je bilo i u srednjoškolskom centru Vogošća, naime svečanom ceremonijom koja je održana u sali za tjelesni i zdravstveni odgoj, ispraćena još jedna generacija maturanata srednjoškolskog centra Vogošća. Osim učenika koji su ovoga ljeta završili svoje srednjoškolsko obrazovanje, ovaj događaj okupio i veliki broj njihovih roditelja, prijatelja, profesora, ali i građana Vogošće koji su željeli zajednički obilježiti kraj jednog važnog životnog poglavlja mladih Vogošćana. Srednjoškolsko školovanje, kako rekoše, oni koji su ponijeli priznanja, ponos generacije, obilježili su prijateljstvo, sticanje znanja, zajednički uspjesi i brojni trenuci koji će ostati trajno sačuvani u sjećanjima maturanata. Tokom svog školovanja učenici Srednjoškolskog centra Vogošća su osim dobrih rezultata u nastavi aktivno učestvovali i u različitim društveno korisnim akcijama i projektima dajući doprinos lokalnoj zajednici i potvrđujući da mladi predstavljaju važan oslonac razvoja Vogošće. A načelnik općine Vogošća Migdar Hasanović uputio maturantima iskrene čestitke i poželio im mnogo uspjeha u nastavku njihovog obrazovanja i životnog puta. Naravno, čestitke svim vogošćanskim maturantima upućujemo i mi, eto, neka im je sretno, neka upišu željeni fakultet ili pronađu neka dobra radna mjesta, u svakom slučaju mnogo sreće u njihovom životu. Idemo dalje sa dobrom muzikom. Dino Merlin kaže Kad si rekla da me voli.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: 9 sati, dobro jutro poštovani slušaoci. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine na jučerašnjoj sjednici počela postupak ovjere prijava političkih stranaka i nezavisnih kandidata za učešće na općim izborima 2026. godine zakazanih za nedjelju 4. oktobra. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je u petak 29. maja na telefonskoj sjednici na prijedlog Federalnog ministarstva razvoja poduzetništva i obrta donijela odluku o utvrđivanju konačne liste korisnika grant sredstava tekućih transfera. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump održao je sastanak sa najbližim saradnicima kako bi donio konačnu odluku o okviru za produženje primirja sa Iranom, ali je sastanak završen bez jasnog dogovora o narednim koracima. Prije 36 godina, 30. maja 1990. konstituisan je prvi demokratski izabrani Hrvatski sabor. Time prekinut gotovo pola stoljeća dug komunistički sistem i započelo je novo poglavlje hrvatske historije. Taj historijski datum Hrvatska danas slavi kao Dan državnosti. U studentskom centru Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini počela je podjela kurbana u okviru akcije Islamske zajednice Kurbani 2026. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine je u prijateljskoj utakmici sinoć na Koševu sa selekcijom Sjeverne Makedonije odigrala neriješeno 0-0. U Bosni i Hercegovini danas pretežno sunčano vrijeme, najviša dnevna temperatura uglavnom između 25 i 31 stepen. Bile su ovijesti Radija Vogošća.

0: kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 31. maja. Jaja 30 komada 8 km, Vegeta 500 grama 5,20, Nutella 750 grama 11,95, Nescafe Classic 200 grama 14 km, Coca-Cola Vanilla Cherry 0,33, Marko 35, toaletni papir Baršun 24 komada 3,50.
0: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.
2: Prvi put ovog proljeća sajam Women 100 Shop and Show Expo održava se u Skenderiji u Sarajevu 30. i 31. maja. Imate brand, proizvod ili uslugu za žene? Ovo je vaša prilika za promociju, prodaju i nove kontakte. Više od 100 izlagača i 500 brendova iz Bosne i Hercegovine i regiona. Želite biti izlagač? Prijavite se putem web stranice womn100.ba ili na telefon 033-742-002. Women 100 Shop and Show Expo, gdje vaš brend dolazi do pravih kupaca.
0: Kupovati je lako uz akciju Amko. Kataloška akcija do 31. maja. File Kalibro Cekin 1 kg 7 km. Samo ovaj vikend mladi kupus kilogram 0,80. Tjesenina Filis 400 grama Marku 45. Fanta Dark Cherry 0,33 Marku 70. Keks Lili Vanilin Crush 220 grama 2 km. Farba za kosu palete 5,75.
1: Amko Commerce. Najbliži vama.

13 minuta, naravno i dalje ste na talasima jutarnjeg programa Radija Vogošća, ovo subotno izdanje za 30. maj, eto preposljednji dan mjeseca maja, a ništa gore kad vikendom, jeli neplanirano, ostanete bez snadbijevanja vodom, zato u nastavku idemo sa informacijom iz preduzeća Vodovod i kanalizacija. Zbog vanrednog kvara na vodovodnoj mreži stanovnici dijela grada moraju biti spremni na privremene poteškoće u snabdijevanju vodom iz vodovoda i kanalizacije. Obavještavaju građane da će zbog hitne popravke u ulici Dalmatinska doći do prekida vodosnabdijevanja. Ovaj prekid će zahvatiti ulice Dalmatinska, zatim ulice Tina Ujevića, Kaptol, Prušakova, zatim ulice Buka, Mehmeda Spahe, kao i dio ulice Maršala Tita. Normalizacija vodosnabdijevanja očekuje se po završetku radova, saopćeno je iz preduzeća Vodovod i kanalizacija, dakle dobar dio ulice Dalmatinska i već evo pominute ulice nekako u samom centru grada danas će biti bez vode, pa eto čisto onako da znate da se pripremite, a evo kažu da će normalizacija vodosnabdijevanja biti po okončanju radova, kažu iz preduzeća Vodovod i kanalizacija. Idemo dalje, Marija Šerifović kaže ti možeš sve, ali jedno ne.

0: kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 31. maja. Jaja 30 komada 8 km, Vegeta 500 grama 5,20, Nutella 750 grama 11,95, Nescafe Classic 200 grama 14 km, Coca-Cola Vanilla Cherry 0,33, Marku 35, toaletni papir Baršun 24 komada 3,50.
0: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovini. Kupovati je lako uz akciju Amko. Kataloška akcija do 31. maja. File Kalibro Cekin 1 kg 7 km. Samo ovaj vikend mladi kupus kilogram 0,80. Tjestenina Filis 400 grama Marku 45. Fanta Dark Cherry 0,33 Marku 70. Keks Lili Vanilin Crush 220 grama 2 km. Farba za kosu palete 5,75.
1: Amko Commerce. Najbliži vama.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.
3: Marketing.
4: Dobro, eto, malo marketinga, kažu vrijeme je i novac, a ono o čemu mnogi ovih dana pričaju, ne samo u Bogošći, već i na društvenim mrežama, je taj nesvakidašnji događaj kada je Almire Mujkanović iz Bogošće preko puta žrtava genocida u Srebrenici na parkingu pronašao novac sve po 100 konvertibilnih maraka, objavio je, dakle, na društvenim mrežama, napisao ako je neko izgubio, može se javiti, a ubrzo su došli i brojni komentari. Svaka čast, kapa do poda, bitno je biti čovjek, iskren i pošten, malo je takvih ljudi, brate, savjetim ti da se kandiduješ na sljedećim izborima, moj glas imaš, samo su neki od komentara koji se nižu ispod objave Almira Mujkanovića iz Vogošće. Naravno, on je to objavio, tražio vlasnika, onoga koji je izgubio novac, nije se dugo čekalo, vlasnik se uskoro i javio na, no, s kakvim posljedicama, nažalost, živimo, govori i Mujkanovićev komentar, našli smo vlasnika, sve objasni i opisa onima koji su anonimne poruke slali i nagađali, neka ide na obraz. Mujkanović je još jedan primjer dobrog bosanskog čovjeka, za sve ove druge što neko napisao komentaru u tuđem nema dobra ni hajra, dakle, eto, Almir je pokazao i kakav je zaista čovjek, svaka čast, eto, kažem, ovome se već danima priča u Vogošći i svakako, dakle, da je Almir Mujkanović pokazao da vrijedi biti pošten, vrijedi biti iskren u odnosu na one druge koji su, eto, na ove objave se javljali misleći, jeli, da će možda nekoga prevariti, da će oni doći do toga novca. Na susreću, pravi vlasnik ovog izgubljenog novca se javio, Almiru svaka čast.

slika s likom Lenjina i u pismu jedina tuga što me

0: svim vozačima. Sretan put želi Radio Vogošća.
1: Naravno, svim vozačima želimo sretan put. Čestitamo i svima onima koji danas slave rođendan. Među njima je i Zdravko Čolić. Na današnji dan 1951. godine u Sarajevu je rođen Zdravko Čolić, najveća pop zvijezda Bosne i Hercegovine i regije. Čola je djetinjstvo proveo na Grbavici, a osim muzike bio je veoma talentiran za sport, pa je prvo bio golman u juniorima Željezničara, a potom se bavio i atletikom, ako niste znali. Muzika mu je u početku bila hobi, pa je učio svirati gitaru i pohađao muzičku školu, a nakon prvog nastupa kod Herceg Novog u Crnoj Gori priključuje se kao pjevač grupi Ambasador. Bilo je to davne 1969. godine. Prvi veliki uspjeh postiže na festivalu Vaša šlager sezone u Sarajevu 1972. godine sa pjesmama Kemala Montena Sinoć nisi bila tu, kada počinje njegova solo pjevačka karijera. Sa pjesmom Gori vatra pobjedio je na Opatijskom festivalu te predstavljao bivšu Jugoslaviju na Euroviziji u Luksemburgu 1973. godine. Tada je sa firmom Warner Brothers Čola potpisao ugovor te snimio 4 singla, 2 na njemačkom i 2 na engleskom jeziku, ali se tu i završava njegova karijera u inostranstvu jer se nije htio preseliti u Njemačku. E, nakon toga dolaze one čuvene pjesme Ona spava, koja je prodata u 150.000 primjeraka, zatim Glavo luda, album Ako priđeš bliže, koji je snimio 1977. godine u Zagrebu. U proljeće 1980. Čola objavio album Zbog tebe s pjesmama, pisat ću je pisma Duga, Pusti pusti modu i brojni drugi hitovi, zatim naredni album Šta mi radiš, opet snimljen u Londonu, također nekoliko hitova kao Šeri šeri, Šta mi radiš i legendarnu baladu Stanica podlugovi. A 1988. godine Čola je u Zagrebu snimio album Zdravko Čolić, a kasnije opet u Beogradu album Da ti kažem šta mi je, na kojem se našla obrada narodne pjesme Čaje šukarije. E, zatim dolaze oni periodi, one godine kada Čola i dalje vrijedno radi, pa snima album Okano, objavljen 2000. godine sa hitovima Mjerkam te mjerkam, zatim Krasiva i Hotel Balkan. Bogata karijera najvećeg i najpoznatijeg pjevača ovih prostora i regije Zdravka Čolića. Mi ćemo evo u nastavku upravo čuti onu njegovu pjesmu Hotel Balkan i čestitati mu 75. rođendan.

9 minuta, ostalo je do 10 sati, nekako je pred kraj ovog jutarnjeg, subotnjeg druženja. Naravno da ćemo o onome što se dešavalo sinoć na našem najvećem stadionu, stadionu Asif Rahatović Hase. Igrali smo nerješeno 0-0 protiv Sjeverne Makedonije, ali zabilježena je zaista sjajna atmosfera, preko 30.000 naših navijača. Očekivali smo golove, ali evo, nekako tako su te prijateljske utakmice, što je svakako izjavio i naš selektor Sergej Barbarez. Kaže, on ima ona stara izreka, ako ne možete pobijediti, nemojte izgubiti. Na kraju je bilo 0-0, imali smo mi svoje šanse, imali su i Makedonci neki svojih šansi. Naravno, ono što je svakako obilježilo i ovu utakmicu je to jedinstvo i među samim navijačima i među igračima koji su, eto, na kraju utakmice došli, obišli tribine stadiona Koševo, pozdravili navijače, oni su im uzvratili i poželjeli mnogo sreće na predstojećem svjetskom prvenstvu. A kada već govorimo o tom svjetskom prvenstvu, znamo da prvu utakmicu igramo već 12. juna protiv Kanade, a fudbalska reprezentacija Kanade objavila je konačan spisak od 24 igrača za predstojeće svjetsko prvenstvo. Čak 13 igrača iz aktualnog sastava bilo je dio selekcije koja je nastupila na mundijalu 2022. godine u Kataru. Naravno, evo, još ne znamo, nismo igrali nikada sa Kanadom. Prije početka turnira Kanađani će odigrati dvije prijateljske utakmice, prvu već 1. juna protiv Uzbekistana, a dok ih 4 dana kasnije u Montrealu očekuje duel protiv Republike Irske. Kanada će svoj nastup na svjetskom prvenstvu otvoriti 12. juna u Torontu, naravno protiv naše reprezentacije. Potom 18. juna oni se sastaju sa Katarom, a zatim grupnu fazu okončat će duelom sa Švicarskom 24. juna. Koliko oni prate nas, toliko ćemo i mi njih pratiti i sa nestrpljenjem očekivati taj 12. juni, prvu utakmicu naše nogometne reprezentacije protiv Kanade. Dobro, mjesec juni, pa i dobar dio mjeseca jula bit će u znaku najvažnije sporedne stvari na svijetu svjetskog nogometnog prvenstva. Pratit će se utakmice što na našim trgovima, što jeli, u kafićima, u nekim tim porodičnim kućnim atmosferama, i svi ćemo živjeti za datume kojima igra naša nogometna reprezentacija. I evo, već možemo reći da je počelo odbrojavanje do tog 12. juna. A u subotnjem izdanju jutarnjeg programa toliko za ovaj 30. maj. Vama hvala za pažnju, ostanite i dalje uz program Radija Vogošća. Bog!

0: život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.
1: Pamtim to kao da je bilo danas.
2: Putujemo muzikom kroz vrijeme sa Amirom Sirlićem u radio serijalu Pamtim to kao da je bilo danas. Saznajte koji su hitovi bili najslušajniji od 50-ih pa sve do danas. Premijerno subotom u 20 sati u programu Radija Vogošća.
3: Dragi moje, drage moje, nastavljamo mi ovu našu priču kroz emisiju Pamtim to kao da je bilo danas na talasima Radio Vogošće. Moje ime je Amir Misirlić, a ime čovjeka čiju ćemo pjesmu prvu čuti je Željko Bebek. Željko Bebek ima punih 80 godina, vjerovali ili ne. U decembru prošle godine napunio 80. Gazi prema 81. rođendanu i objavljuje i snima i nastupa i održava koncerte i evo objavio novu pjesmu, predstavio novu pjesmu koja se zove Volim te do neba i Željko Bebek.

Kao što rekoh, Željko Bebek ima 80 punih godina i dalje radi. A šta biste rekli, recimo, za Rolling Stonese, kod kojih Jagger ima 84 pune godine, a u julu, tamo negdje oko njegovog 84. rođendana, pojavit će se i novi album Rolling Stonesa sa originalnim autorskim materijalom. A pojavio se već singl koji najavljuje taj album sa dvije nove pjesme, a udarna pjesma je pjesma koja se zove In the Stars, u zvijezdama, među zvijezdama, kako god hoćete, a oni su definitivno tamo već punih 65 godina. Rolling Stonesi, In the Stars.

0: A ono što su Rolling Stonesi na svjetskoj muzičkoj sceni ili Beatlesi ili kogod od ovih najvećih, to je ovdje kod nas bilo bijelo dugme. I mnogi su obrađivali nove pjesme. Rolling Stonesi, eto kažem, imaju novi album. Dugme je trebalo imati novi album. Meni je to najavio Alen Islamović kad mi je gostovao u podcastu još tamo u maju 2024. godine, kao u septembru te 24. oni ulaze u studio da radi novi album. Nikad se to nije desilo. Pojavile se dvije nove pjesme, dvije stare nove pjesme, a sa Dinom Dvornikom napravili su nešto sa pjesmom Na zadnjem sjedištu moga auta i vrlo zanimljivu su kombinaciju napravili sa Laibachom, kada je Laibach obradio njihovu prvu pjesmu sa prvog singla, pjesmu Top. Stopom te bom ciljal mala, tako se zvala ta pjesma na slovenačkom, a sada su uradili tu pjesmu i na njemačkom. Na njemačkom se ta pjesma zove Die Kanone ili Top. I Laibach.
1: Mit ner Kanone schieß ich, meine Kleine, seh ich dich bei einem anderen stehen.

chi vai si verde dai, chi vai si verde dai.

I tako to zvuči kada Laibach obradi bijelo dugme, a pazite kako zvuči kada bijelo dugme obradi teška industrija. Oni su nekako zajedno krenuli, tamo negdje 74. bijelo dugme, 75. teška industrija, i ta teška industrija podijelila se kasnije na dvije frakcije. Jednu je predvodio Gabor Lenđel, pa malo s njima bio Vajta pa nije, a drugu su predvodili Ivica Propadalo, bas gitarista, i Vedat Hadžiavdić, gitarista te grupe. E ta druga varijanta, u kojoj je pjevala Lea Mijatović, 2011. godine, prije 15 godina, objavila je album Bili smo Raja, na kojem su oni izveli neke od njima najdražih pjesama sa sarajevske muzičke scene. Između ostalih, od dugmeta su uzeli pjesmu sa albuma Pljuni i zapjevaj moja Jugoslavio iz 1986. godine, pjesmu A i ti me iznevjeri i teška industrija.

0: i na to avionom uletu. I djecom, i sestrom, i bratom, razutim koje kuda po svijetu.
1: Od Bosne zapad napravit mogu samo šupci i dileri, uz dobru drogu svako svoje generacije.

Kako ono kaže, baš ti lijepo stoje suze, ali nemoj plakati. Sjećate se kad se prvi put pojavila ta pjesma? Prvi put, ja se dobro sjećam, ta pjesma se pojavila ne baš u tom obliku, bila je folk pjesma. I tu pjesmu je Armin Šaković napisao za svoju suprugu Đanu Šaković, koja je nažalost nedavno preselila, preminula, kako god hoćete. A onda je kasnije 2001. godine, prije 25 godina, malo prerađenu tu pjesmu uzeo Hari Matahari i po njoj nazvao svoj album iz 2001. godine. Baš ti lijepo stoje suze i Hari Matahari.

0: A dobro se sjećam, pamtim to kao da je bilo danas. Bio je 18. maj 2001. godine. U Zetri je nastupio Zdravko Čolić nakon punih 18 godina njegove neaktivnosti, nakon punih 18 godina kako nije svirao u Sarajevu. I zato je to bilo posebno emotivno, Zetra je bila prepuna i zato, vjerovatno zbog toga i zbog nekih svojih sentimentalnih razloga, po prvi put je na koncertu, a ja mislim i posljednji, izveo jednu pjesmu koja inače nije u njegovom koncertnom repertoaru, ali njegov prvi nastup u Sarajevu nije mogao proći bez te pjesme. U pitanju je pjesma sa albuma Okano, aktuelnog tada albuma, pjesma Na adresi ti piše. Znate ono kad kaže na adresi piše Sarajevo, Sarajevo. Njemu i dalje na adresi piše Sarajevo i izvođenje te pjesme ostavio je za kraj tog koncerta i baš je bilo posebno. Nije neki tehnički snimak, odmah da vam kažem, onako baš nije to baš savršeno kvalitetom, ali vrijedi čuti taj dokument, tu pjesmu koju je Čola pred sarajevskom publikom izveo 18. maja 2001. u Zetri.
1: Na adresi ti piše, pa tri tačke,

0: Hvala vam lijepa Sarajevo za ovo večeras. Nećemo vam nikad zaboraviti.
1: Ma ima još toga iz 2001. Severina je napravila jedan od svojih, pa najboljih albuma, ja bih se usudio reći, album Pogled ispod obrva. Na njemu se ona, pa dobro pojavila kao autor. Puno se oslanjala na svoje vlastite autorske kapacitete i to se pokazalo kao dobro. To se pokazao kao ispravan put, a meni je jedna od tih pjesama koje je ona napisala i po kojoj je nazvala taj album zapravo jedna od najdražih pjesama, ako ne i najdraža, u njenoj cjelokupnoj karijeri. Severina i Pogled ispod obrva.

i vrijeme za još jednu obradu. I još nešto iz 2001. Nino Pršeš je svoju pjesmu Hanu, sa kojom je nastupio na Eurosongu, nekako malo stavio u buket tih starih pjesama, starih hitova, i od toga napravio album 1/1. I našla se tu pjesma po kojoj ćemo svi pamtiti grupu Alisa, beogradsku grupu. Znate ono, Sanja, Dunavom, brodovi plove, samo što u Nininoj verziji Miljackom brodovi plove. E, baš bih volio da vidim taj brod koji će da zaplovi Miljackom, a da nije brod od papira. Nino Pršeš i Sanja.

0: sanja jedna, sanja druga, sanja ovako, sanja onako. Prije 30 godina Prljavo kazalište je također imalo pjesmu o jednoj sanji. I ta pjesma se našla na albumu S vremena na vrijeme. I s vremena na vrijeme ja sebi dozvolim da takve pjesme, onako, koje nisu bile veliki hitovi, pustim i sebi i vama. Prljavo kazalište i sanja.
1: Sanji nisam nikad rekao zdravo s Bogom.

I samo još jedna pjesma iz te 1996. godine, od prije 30 godina, Divlje jagode, album 100 vjekova i pjesma koja kaže Šta je to u tebi.

Dobro se ja toga sjećam, pamtim to kao da je bilo danas. Pamtim kako nas je Gary Moore oduševljavao s onim svojim bluesom, Still Got the Blues. To je bio trenutak kada se blues vratio na sve ono top liste. Ta pjesma nas je sve oborila s nogu i odjednom je blues postao popularan kod ovih pop izvođača. I onda je i Saša Lošić napravio jedan pravi blues. Pjesma baš onako na tragu te Still Got the Blues Garya Moorea, i po toj pjesmi je čak i nazvao album Simpatija. Taj album izašao u proljeće 1991. godine, prije 35 godina, Plavi orkestar i Simpatija.

A prije 40 godina Lačni Franc je došao do svog vrhunca, to slobodno i odgovorno mogu da kažem, sa albumom Na svojoj strani, albumom koji je izašao 1986. godine. I taj album je otvarala jedna netipična balada. Kasnije sam ja upoznao damu kojoj je ta balada napisana i sa kojom je u tom trenutku Zoran Predin imao dvoje djece, kasnije će imati još jedno, pa će imati kasnije sa nekim drugim ženama, ali ta žena kojoj je napisana ta pjesma, Renata Predin, nju sam upoznao u Mariboru, jedna krasna osoba, i krasna je i pjesma koja joj je napisana. Najti poljubna riše usnice, ili što bi se u prevodu reklo, neka ti poljubac nacrta usne. Jer ta cijela pjesma govori o tome kako je on negdje daleko, kako je zima, kako su zamaglili prozori, kako on prstom po tom zamagljenom oknu crta njen lik i fale samo još usne. I onda pritisne usne na okno i poljupcem nacrta usne. Što bi se reklo, najti poljub nariše usnice.

Jedna balada, pa druga balada, pa evo sad i treća, ali filmska tema. Sjećate se filma Highlander? Kod nas preveden kao Gorštak, negdje preveden kao Besmrtnik. Znate, ona poruka može biti samo jedan. Sa Sean Connerijem, onaj sjajan, sjajan film. A muziku za taj film radila grupa Queen. I par tih tema uvrstili su i tada na svoj aktuelni album A Kind of Magic iz 1986. godine, pogotovo tu pjesmu Who Wants to Live Forever, ili Ko želi da živi zauvijek? Ko ne želi? Queen.

86. Dobro se sjećam, ja bio mlad novinar. Kupovao te ploče kad god sam imao nešto u novčaniku para. Nije tada bilo interneta da vi to poskidate ili da slušate sa interneta, ne. Ako ste htjeli da imate ploču, da slušate te pjesme, morali ste da je kupite. Ploču ili kasetu, ili eventualno da kupite praznu kasetu koje jesu bile nešto jeftinije, pa da vam neko presnimi te pjesme, presnimi te albume, ali je pitanje bilo one kvalitetne prazne kasete, bile su pa skoro skuplje, a nekad i skuplje od originalnih, a ako je vam presnimi na onu jeftinu, e onda se zvuk definitivno iskrivi i iskvari. Tako da sam ja nekada kupovao i ono što je izlazilo izvan okvira mog tada studentskog, pa dobro, skoro pa studentskog džeparca, već sam ja nešto malo radio, nešto malo zarađivao, tako sam kupio i trostruki album Azre. A sve sam te pjesme znao, samo što su sada došle u engleskim verzijama i između ostalih pojavila se na tom albumu i engleska verzija pjesme Ravno do dna. Zanimljivo je da Ravno do dna nikada nije doživjela svoju studijsku verziju na ovom našem jeziku, kako god ga zvali. Ali evo ima studijska verzija na engleskom. Azra i Ravno do dna.

Slušao sam ja Azru u to vrijeme, ono, drogirao se Azrom, pravo da vam kažem, pa Balaševićem, pa bilo je tu dugmeta, ali ono što sam, čemu sam se stalno svako malo vraćao tog proljeća 86. bio je taj prvi album Crvene jabuke. Od početka do kraja mene nije bilo tu slabe pjesme i u svakoj sam se nalazio, u svakoj sam se nailazio, u svakoj sam se prepoznavao, od one početne Bježi kišo s prozora pa do one završne, zaključne Neka se sanja. Kasnije, par godina kasnije, Zlatko Arsenagić će da mi otkrije da je zapravo na sva tri njihova prva albuma, pa i kasnije će to biti, ta posljednja pjesma bila nekako njima najvažnija, najiskrenija. Pa hoću da vjerujem da je to i ova Crvena jabuka i Neka se sanja.

znamo znaju one, a nekada to pitanje postave i autori pjesama. Pa kažu idoli, zašto su danas devojke ljute? U moje vreme bilo je drugo, tako ide ta pjesma, sa njihovog prvog mini albuma Vis idoli iz 1981. Idoli i zašto su danas devojke ljute?

A ko će ga znati? Možda su djevojke zato ljute što on kasno dolazi kući, što ga nema. Ni do ponoći, ni od ponoći. Pa i o tome onda nastane pjesma. Atomsko sklonište, isto 81. Prije 45 godina, album Ekstrauterina i pjesma Do ponoći, od ponoći.

I nešto od prije 60 godina. Znate li da tokom 60-ih godina nisu najprodavaniji bili ni Beatlesi ni Rolling Stonesi? Najprodavanija, najkomercijalnija je bila grupa The Monkees. A jedan od njihovih možda i najvećih hitova, a možda i najveći, je baš ta pjesma od prije 60 godina iz 1966. I Am Believer. Pa uz tu poruku, opraštam se sa vama, kažem vam hvala na pažnji, laka vam noć, prijatno.

0: pamtim to kao da je bilo danas.
1: Putujemo muzikom kroz vrijeme sa Amirom Cirlićem u radio serijalu Pamtim to kao da je bilo danas. Saznajte koji su hitovi bili najslušajniji od 50-ih pa sve do danas. Premijerno subotom u 20 sati u programu Radija Vogošća.
2: Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

0: Marketing.
1: Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Akcija do 31. maja. Jaja 30 komada 8 km, Vegeta 500 grama 5.20, Nutella 750 grama 11.95, Nescafe Classic 200 grama 14 km, Coca-Cola Vanilla Cherry 0.33, Marko 35, toaletni papir Baršun 24 komada 3.50.
1: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.
3: Prvi put ovog proljeća sajam Women 100 Shop and Show Expo održava se u Skenderiji u Sarajevu 30. i 31. maja. Imate brend, proizvod ili uslugu za žene? Ovo je vaša prilika za promociju

0: Želite biti izlagač? Prijavite se putem web stranice womn100.ba ili na telefon 033-742-002. Women 100 Shop and Show Expo, gdje vaš brand dolazi do pravih kupaca.
1: Kupovati je lahko uz akciju Amko. Kataloška akcija do 31. maja. File Kalibro Cekin 1 kg 7 km. Samo ovaj vikend mladi kupus kilogram 0,80. Tjestenina Filis 400 grama marku 45. Fanta Dark Cherry 0,33 marku 70. Keks Lili Vanilin Crush 220 grama 2 km. Farba za kosu palete 5,75.
2: Amko Commerce. Najbliži vama.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

0: Poštovani gledaoci i slušaoci, dobroveče. Pratite emisiju 7 dana u Vogošći. Prije 34 godine, 25. maja 1992. godine, srpski zločinci izveli su napad na vogošensko naselje Krše. Mučki je ubijeno 5 mještana, a u odbrani ovog naselja poginuli su vogošanski heroji Amel Bečković i Merzuk Feriz. 34. godišnjica napada na Krše obilježena je dostojanstveno kod spomen obilježja na Kršama.
1: U Vogošanskom naselju Krše danas je obilježena 34. godišnjica od napada na ovo naselje u kojem su zvjerski ubijeni Ismet Ibro i Ramiz Kršo, Asim Mršo i Ahmet Piknjač. Učenjem fatihe i polaganjem cvijeća uz prigodan kulturno-historijski program građani naselja Krše, ali iz drugih područja Vogoši prisjetili su se 25. maja 1992. godine i zločina kojeg su počinile dojučerašnji komši i srpski zločinci. Na današnji dan, koji se obilježava i kao dan mjesne zajednice Voguša 1, prije 34 godine, živote za odbranu svojih porodica, komšija i domovine, položili su Zlatni Ljiljani, Amel Bečković i Merzuk Feriz.
2: Nastojimo da ne zaboravimo ono što je bilo 92. godine i nadamo se, ako Bog da, da se neće više nikad nikome desiti niti ponoviti. A sve ono što smo planirali za današnji dan, hvala dragom Allahu, uspješno je završeno.
1: Počast svima nastradalima u zločinu, kao i svima šahidima i poginulim borcima s područja mjesne zajednice Voguša 1, odali su njihove porodice, prijatelji, komšije, saborci, ali i predstavnici lokalne vlasti i političkih partija. Brojnu delegaciju općine Vogoša danas je predvodio načelnik Migdad Hasanović.
3: Jako je bitno da održavamo institucije sjećanja na ova vremena, jer agresija na Republiku Bosnu i Hercegovini jeste završena oružanim putem, no međutim, ona se dalje nastavlja suptilnim putom pokušavajući da se izjednači agresori i branioci. To je ono što mi ne smijemo dozvoliti. Evo, danas me raduje da ovdje imamo velik broj samih učesnika tog događaja koji iz prve ruke mogu ispričati šta je to istina što se desilo, ali uz onu glavnu poruku ne da traži osvetu, nego da ne zaboravi i da opominju. I to je ono što mi je drago. A s druge strane, šta je nama bilo namijenjeno i kakva sudbina je bila namijenjena, evo danas još jednu tužnu godišnjicu obilježavamo, to je Tuzlanska mladost, Tuzlanska kapija, gdje je agresor jednom granatom pobio dosta mladih ljudi. To je ono što moramo upominjati da se ne bi ponovilo. Naša Bosna i Hercegovina je krvlju plaćena, stoga djeca moraju da od malih nogu uči šta je to što se desilo ovdje, ali da kroz obrazovanje, hrabrost i vjeru dalje nastavi graditi našu Bosnu i Hercegovinu onako kako su tih teških trenutaka naši borci, naše porodice, naše majke šehida, supruge šehida to radile, gradile našu Bosnu i Hercegovinu, ono što se ostavila manet, a ono što nama zadovoljstvo jeste da se mi sjećamo heroja, a oni se sjećaju zločinaca.
1: Centralnu manifestaciju obilježavanje uveličali su i učenici vogošanskih osnovnih škola Zahid Baručija i Mirsad Prnjavorac s literarnim radovima na temu stradanja stanovnika naselja Krše i bitke za Krše. Najbolji rad od učenika osnovne škole Mirsad Prnjavorac napisala je Nađa Fazlić, rad Esme Gljiva osvojio je drugo, dok je Ajl Kršo osvojila treće mjesto. Nure Eminović iz osnovne škole Zahid Baručija pripala je nagrada za prvo mjesto, Esma Hrnčić je osvojila drugo, a treća je bila Lamija Ljutović. Već tradicionalna atletska trka i ove godine oplemenila centralni dio manifestacije 34. godišnjice bitke za Kršo, koji je prethodilo i polaganje cvijeća na centralnom spomeniku šahidima i poginulim borcima općine Vogoša, ali i na spomen obilježju na stadionu Hakija Mršo, te spomen ploče na osnovnoj školi Zahid Baručija. Najbrži u konkurenciji muškaraca bio je Almir Osmanović, drugi kroz cilj je prošao Tarik Delić, a treći Berin Šišić. Kod djevojčica je pobjedila Sara Žero, a osvajanjem drugog mjesta na utici svestranost je pokazala Nađa Fazlić, dok je treća kroz cilj prošla Irma Nuhanović.
0: Dan bijelih traka je dan sjećanja na događaje koji su se počeli dešavati od 31. maja 1992. godine na području općine Prijedor. Tradicionalno i ove godine Dan bijelih traka obilježilo je Udruženje porodica nestalih općine Vogošća kako bi još jednom poslali poruku da se zločini ne smiju zaboraviti.
1: U organizaciji Udruženja porodica nestalih općine Vogošća u dvorištu osnovne škole je porodice Efendija Ramić obilježen je dan bijelih traka. Predsjednica udruženja Ema Čekić kazala je ovom prilikom da, prisjećajući se nevinih prijedorskih žrtava, odajemo počast i svim drugim građanima nevino stradalim i ubijenim koji su doživjeli sličnu sudbinu.
4: Mi kao i svake godine obilježavamo dan bijelih traka. Dajemo podršku prijedorčanima za ubijenu djecu Prijedora, da naše vlasti imaju sluha da se pobrinu o tome da se napravi spomen obilježje ubijenoj djeci Prijedora, a svim žrtvama Prijedora koji su odvedeni pod zastavama, čašafima bijelim i bijelim trakama, svim žrtvama dajemo počast na ovakav način da se bar prisjetimo tih žrtava. Ako i ne možemo pronaći sve, bar da znamo da smo imali, moramo na nekako da se sjećamo tih naših žrtava.
1: Kada je u pitanju rada nadležnih institucija po pitanju nestalih, Ema kaže da bi to moglo biti mnogo bolje.
4: Mi uopšte nismo zadovoljni na naše institucije, koje bi trebale ova udruženja porodica nestalih da podržavaju, da poštuju naše žrtve. Ne, mi uopšte nismo zadovoljni, jer mi, da nije nas, predsjednika udruženja i udruženja porodica nestali, vjerujte mi da se ovaj proces bi se zaboravio. Ali mi ne damo da se zaborave, jer oni su bili živi i odvedeni u nepoznato i mi moramo tragati za njima da bar dočekamo neku, nadamo se da dočekamo istinu o njima i pravdu o njihovoj sudbini. Ali daj Bože, kako godine prolaze, sve manje da nekako saznamo tu istinu, gdje su, šta su, eto tako. I mi smo dajemo podršku Prijedoru. A na isti takav način smo i mi u Vogošći odvođeni u logore. Na isti način sa bijelim čaršafima i sa bijelim trakama na rukama smo odvedeni u kasarne i u Planjinu kuću i u Sonjinu kafanu i zločini su rađeni i u Vogoši, isto kao u Prijedoru, Sanskom mostu, svugdje po Bosni i Hercegovini. Tako da Prijedor je sad, a mi smo od aprila u Prijedoru, jer je svaki dan negdje obilježavanje nestalih i svaki dan se sjećamo naših žrtava. Mi ne možemo da ih zaboravimo. Mi se moramo sjećati i prenositi na mlađe generacije da znaju šta smo mi proživjeli kroz ove ovolike godine patnje, tragajući za našim najmilijim.
1: Učenici su, vezajući i noseći bijele trake na svojim rukama, danas poručili da se takvi zločini više nikada i nikom ne smiju ponoviti. Dan bijelih traka je sjećanje na 31. maj 1992. godine, kada su lokalne vlasti u Prijedoru, predvođene Srpskom demokratskom strankom, naredile svim građanima nesrpske nacionalnosti da na kuće okače bijele plahte, a na ruke vežu bijele trake kao znak raspoznavanja. U Prijedoru je početkom 1992. godine ubijeno više od 3000 civila, među kojima i 102 djece.
4: Svake godine za dan bijelih traka obilazimo škole u Vogošći da djeci dočaramo bar jedan mali dio onoga što se dešavalo u Prijedoru. Da znaju djeca da su djeca ubijena u Prijedoru i da nemaju spomen obilježje u Prijedoru, da roditelji jadni mogu da odaju počas.
1: Sudbinu bijelih traka i bijelih čaršafa istaknutih na prozorima svojih kuća početkom agresije na Bosnu i Hercegovinu doživjeli su i svi stanovnici Vogošće nesrpske nacionalnosti, podsjetila je Ema Čekić.
0: Obilježavanje jednog od dva najveća muslimanska blagdana Kurban Bajrama muslimani u Vogošći počeli su odlaskom u džamije u kojima je u prisustvu velikog broja vjernika klanjan Bajram namaz. Tako je bilo u džamiji Ugorsko u kojoj je Bajram namaz predvodio i hudbu održao Zahid Efendija Mujkanović.
5: Suština je Kurbana da pazimo jedni na drugi. Danas možda u ovo vrijeme bi trebalo, uglavnom naša djeca dijele kurbane, jel, po komšiluku. Ne bi bilo loše i roditelj sa djetetom da kreni u obilazak komšiluka. Danas se, jel, nažalost malo obilazimo, pa je ovo prilika da vidiš komšiju, da se posalamiš sa njim, da se upitaš sa njim, malo ispričaš, jel, i tako dalje. Naravno, molim Allah Dželešanuhu da nam primi naše kurbane, naše dove. U ovim danima, možda i više nego u drugim našim prilikama, pokazujemo svoju odanost i privrženost Božjoj riječi i sunnetu njegovog vjerovjesnika Ibrahima, alejhiselam. Molimo ga da primi naše obrede, hadž i kurban i da nam daruje svoju milost i oprost. Braćo, vjera u Boga i obredi koje obavljamo čini nas zajednicom ljudi pokornih Bogu. Iz pobožnosti i ljubavi prema njemu izviru naše bratstvo, život u miru i međusobnom povjerenju. Stoljećima smo kao zajednica muslimana na isti način i sa istim žarom potvrđivali svoj put. Mi vjerujemo u jednog Boga i trudimo se da slijedimo njegove poslanike i njihov put u vjeri. Svoju snagu crpimo iz Božije riječi i savjeta i oporuka vjerovjesnika koji su nam ih ostavili u emanet. I naučili smo da u svakom mraku, makoliko crn bio, postoji svjetlo koje nam uzvišeni daje. Osvjedočili smo se da ni jedna kušnja, makoliko bila velika, nije veća od Božije milosti. I naučili smo da je onome ko se trudi i u Allaha pouzda dovoljna ta snaga za cijela života. Zaista je svakome od nas dovoljan samo Allah, naš hranitelj i naš gospodar. Danas, hvala Bogu, ovdje u našoj domovini živimo u miru s našim komšijama i prijateljima. Radimo i podižemo svoju djecu, brinemo o roditeljima, pomažemo slabima, bolesnima i siromašnima. Zahvalni smo Bogu i dobrim ljudima koji su nam pomogli da naša bol i naša rana budu manje i da zarastaju. A sada se i sami trudimo da razumijemo bol i tugu drugih koji pate i da pomognemo koliko je u našoj moći.
0: Crveni križ kantona Sarajevo i ove godine povodom Kurban Bajrama organizovao je akciju prikupljanja kurbanskog mesa za centralnu kuhinju u kojoj se za građane priprema blizu 1000 obroka dnevno i distribuira na 17 lokacija u kantonu Sarajevo. Naša ekipa je bila u centralnoj kuhinji, evo šta smo zabilježili.
1: Enaida Viša, sekretara Crvenog križa kantona Sarajevo, nam je rekla da su juče imali pune ruke posla i da su građani u velikom broju donosili svoje kurbansko meso.
6: Što se tiče prvog dana, jučer je bio veliki odziv. Mi smo radili od 10 pa do 6. Veliki odziv jer smo mislili da neće biti, međutim na ovu situaciju, na skupoću, na ovo sve, međutim naši građani ipak su donosili kurbane kako bi pomogli korisnicima, socijalno ugroženim korisnicima naše centralne kuhinje, jer mi prikupimo znači meso, kurbansko meso i onda kuhamo u jelo. Sad imamo junetinu, pa onda da se malo promijeni, sad će biti kurbansko meso, tako da eto, pa onda opet junetina, tako da ljudima ne dosadi.
1: Kuhinja dnevno sprema i do 850 obroka za svoje korisnike.
6: Kuhinja Crvenog križa je stalno u nekoj pripremi, ako se neko, pa onda se mora spremiti, kuhinja počistiti, tako da naši uposlenici rade stvarno punom parom gotovo čitavu godinu. Ali mi to sve radimo, mi smo humanitarna organizacija i radimo od srca da bi pomogli našim građanima, što socijalno ugroženim, što i drugim koji ne mogu ostvariti pravo, a mogli bi, pa im pomognemo, dajemo upute da idu u centar za socijalni rad kako bi dobili karticu i topli obrok. Svaki dan se priprema, kao što ste rekli, oko 800 pa i 850 nekad bude obroka i distribuira na 17 punktova kantonu Sarajevo. Nije jednostavno, ali eto, mi Godinama radimo to i hvala Bogu nikad nismo imali nijedan eksces, niti bilo ko da je rekao da se otrovao, da je nešto. Mi radimo onako po propisu kako treba i za nas stoji, znači, Ministarstvo za rad i socijalnu politiku kantona Sarajevo, oni nas sufinansiraju, u stvari finansiraju, tako da eto izlazimo i od raznih donacija. Evo ja i ovim putem molim građane, na našem vozlu ima, znači mogu jednim pozivom da doniraju 2 km, tako da bi eto mogli da se poboljša hrana ili voće, ili ima i djece na ovaj kuhinjama, na našoj kuhinji Crvenog križa, i mi gledamo da kad su neki praznici, kad je nešto, da obradujemo tu djecu, da li slatkišima, da li voćem, ili ono što je u našoj mogućnosti, što dobijemo donacija, nešto nekad ako imamo mogućnosti kupimo.
1: Naglašeno je da se u centralnoj kuhinji prima samo kurbansko meso koje ima dokument o izvršenom veterinarskom pregledu mesa. Prikupljeno kurbansko meso koristit će se za pripremu obroka za korisnike naše kuhinje, istakli su iz Crvenog križa kantona Sarajevo.
0: Dani Kurban Bajrama podsjećaju nas na žrtvu, ali i obavezu da u Mubarek danima pomažemo oni koji teško žive. Omladinsko udruženje Tempo i ovog Bajrama za porodice u stanju socijalne potrebe i korisnike javne kuhinje organizovalo je podjelu kurbanskog mesa.
1: Omladinsko udruženje Tempo i ovog Kurban Bajrama je za korisnike javne kuhinje Crvenog križa u Vogošću i porodice u stanju socijalne potrebe organizovalo podjelu kurbanskog mesa.
7: Evo danas, hvala Allahu, treći dan Kurban Bajrama. Mi smo u podjeli kurbanskog mesa. Trenutno smo na lokaciji Narodne kuhinje Crvenog krsta u Vogošći, gdje smo podijelili za sve korisnike ove kuhinje kurbansko meso i došli su još neki sa strane i oni su isto dobili. I sada se upućujemo prema kuhinji, Narodnoj kuhinji u Ilijašu, gdje ćemo i tamo svim korisnicima podijeliti kurbansko meso. I onda danas u 12 sati imamo podjelu za naše korisnike ispred Vogošćanske džame.
1: Ovom prilikom Općinski Crveni križ zahvalio se Tempu na dugogodišnjoj uspješnoj saradnji.
8: Svake godine udruženje Tempo na čelu sa Emirom Sulejmanijem podijeli našim korisnicima kurbansko meso, tako je bilo, znači, ovaj Bajram. Jutro su svi korisnici, ne po domaćinstvu, nego po članu, su svi dobili jedan kurban, i čak je bilo i korisnika koji nisu na kuhinji, nalaze se u stanju socijalne potrebe. Danas je Emir za njih uručio kurbane i ovom prilikom se zaista zahvaljujem i nadam se da ćemo, ako bude u budući, imati ovako lijepu saradnju.
1: Saradnja Omladinskog udruženja Tempo i Crvenog križa svakako će se nastaviti i u buduće.
7: Pa mi nastavljamo, mi u kontinuitetu radimo i kurbansko meso ne dijelimo samo za Kurban Bajram, nego dijelimo u toku cijele godine, gdje naši simpatizeri, članovi i oni koji prate naš rad uplaćuju kurbane u vidu akike za svoju djecu, i na taj način mi tokom cijele godine dijelimo kurbansko meso. Pored toga dijelimo svaki mjesec naše humanitarne pakete, obroke siromasima i još veliki niz akcija koje sprovodi Omladinsko udruženje Tempo.
8: Mi smo usluzi ovim građanima, znači, 365 dana u godini, a posebno, znači, pažnju posvetimo zahvaljujući donatorima, dobrim ljudima i udruženjima uz ove naše blagdane, s Kurban Bajram. Nadam se da će, ako bude i tako ostati, da ćemo im pružati podršku i biti stalno na usluzi.
1: Ova podjela, kako kažu korisnici, mnogo im znači, jer će osim obroka koje dobiju u javnoj kuhinji sebi moći pripremiti hranu kući. Iz Omladinskog udruženja Tempo pozivaju sve građane, ukoliko su u mogućnosti, da se uključe i daju svoj doprinos i podršku društveno korisnim projektima. Svi koji se žele uključiti u aktivnosti Omladinskog udruženja Tempo dobro su došli, jer svojim prilozima ili volonterskim radom pomažu život onih kojima je pomoć i potrebna. Emir Sulejmani, predsjednik udruženja, kaže da se kurbansko meso ne dijeli samo tokom Kurban Bajrama, nego i tokom cijele godine. Kurbansko meso podijeljeno i korisnicima u općini Ilijaš.
0: Ispred upravne zgrade javne ustanove Kulturno-sportskog centra Vogošća Jasmin Isanović Žuti održan je bajramski koncert koji je okupio veliki broj građana Vogošće koji su imali priliku uživati u izvedbama poznatih izvođača duhovne muzike Zeida i Šejmi Svrake, kao i Hafiza Aziza Lilija.
1: Organizator ovog događaja bila je javna ustanova Kulturno-sportski centar Vogoša, koja je ovog puta uz veliku podršku općine Vogoša potvrdila značaj i važnost organizovanja kulturnih i duhovnih manifestacija koje njeguju tradiciju, zajedništvo i vrijednost Bajrama. Zejd Zesvraka nije krio zadovoljstvo što je imao priliku nastupiti pred vogošanskom publikom.
9: Svaki muzički žanr ima određenu poziciju ili određeni nivo emocija koje budi kod ljudi. Mi svjedočimo i različitim muzičkim trendovima koji ne probude, kazali bi, ništa što je dio duše, što je plemento kod čovjeka i što možda šalje neke poruke koje nisu prikladne samom dostojanstvu čovjeka. I zato, hvala Bogu, u islamu, pored svega onoga što bismo trebali izbjegavati, postoji alternativa. A alternativa je upravo ovo, da ona srca, one duše koje osjećaju i doživljavaju poruke vjere, imaju na ovaj način kroz jedan plemeniti muzički sklad i tekstove koji ciljano šalju poruke dobra, koje pozivaju na dobro, na vrijednosti porodice, na vrijednost da se mladost iskoristi onako kako je to adekvatno i lijepo, i kako jednog dana možda ne bi želili da smo nekim svojim životnim dionicama radili nešto čega se stidimo. A po pitanju stvarivanja konekcije sa publikom, barem do sada, evo, imali smo priliku da svjedočimo na svim našim koncertima, uspjeli smo da ostvarimo tu konekciju i nekako i po našem subjektivnom, ali evo i osjećaju publike, uvijek je ono bilo da je još trajalo. Tako da definitivno duše su kao mobilizirane vojske i svaka pronađe ono što joj i treba. Pa Božja je mudrost da imamo dva bajrama u toku godine dana i možda mi između tih bajrama se nekada i udaljimo jedni od drugih, pa i od onih ljudi koji su najbliži u našim porodcama, našim prijateljima, i zapravo bajram dođe da nas poduči da u suštini duši jeste najljepše kada je u blizini onih koje vole, koji trebaju našu lijepu riječ, našu pažnju. I bajram dođe, evo konkretno kurban bajram, kada prinosimo svoje kurbane i žrtve, da nas nauči onako kako nas to Kur'an podučava, da do uzvišenog Allaha neće doprijeti ni kurbansko meso, niti bilo šta što je vezano za njihovu krv, strv ili tako dalje, nego doprijeće upravo na naša spremnost da nešto žrtvujemo. A smisao kurbana će tek biti onoga trenutka kada budemo spremni da žrtvujemo neke naše međusobne nesuglasice, na taj način približimo i zbližimo se jedni s drugima. Jer ako kurban nas ne nauči toj poruci, onda se bojim da ćemo ostati samo na formalnom propisu kurbana.
1: Koncertu je prisustvovao i načelnik općine Vogoša Migdad Hasanović.
3: Uz bajram koji je praznik, porodični praznik koji treba nas počinjati bliskost, da se družimo jedni s drugim, da budemo tu, ovo vrijeme treba da posjetimo sebi, da otvorimo svoja vrata kada je pitanje kuća, porodca, da primimo sve te goste, najviše nam ono što je potrebno jeste da otvorimo vrata naših srca, da primimo sve te goste, da se proveselimo i naravno se vratimo svim onim vjerskim vrijednostima koje se propagiraju s bajram. Ali ono što je bitno u tokom ovih praznika jeste da se sjetimo ipak i toga da se potrebno da se zahvalimo na slobodi, na demokratiji, na svim onom što danas imamo, jeli sjetimo se prije svega evo u Gazi, da mnogi nemaju prostor ni mjesto da proslavi bajram, da ga dočekaju na dostojanstven način, da mi ipak, kako god izgledalo, imamo tu privilegiju da budemo zahvalni na toga. I naravno, ono što bih htio jeste da svim građanima općine Vogoša čestitam bajram sa riječima Bajram Šerif Mubarek.
1: Brojni posjetioci uživali su u programu koji je protekao u svečanom i dostojanstvenom ambijentu, a tradicionalni bajramski koncert je još jednom potvrdio svoj značaj kao jedan od sadržaja koji posebno uljepšavaju praznične dane i za koji kod građana Vogoše nikad ne manjka.
0: U velikoj sali općine Vogošća održana je 18. redovna sjednica općinskog vijeća Vogošća kojom je predsjedavao Nihad Hadžić. Na sjednici su vijećnici razmatrali planirane tačke dnevnog reda koje se odnose na rad općinskih institucija, razvoj lokalne zajednice i pitanja od značaja za građane Vogošće. Održana je 18. redovna sjednica Općinskog vijeća Vogošća sa 8 tačaka dnevnog reda. Najviše pažnje vijećnika izazvala informacija o stanju vodosnabdijevanja i kanalizacione mreže na području općine. Tokom rasprave upućen je veliki broj pitanja koja se odnosila na kvarove, rekonstrukciju mreže, redukcije vode i planirane projekte. Odgovore na pitanje vijećnika dao je direktor kantonalnog javno-komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija, koji je govorio o trenutnim aktivnostima preduzeća kao i planovima za unapređenje vodovodne i kanalizacione infrastrukture u narednom periodu. Na dnevnom redu sjednice našlo su se izvještaje o

0: okupljanje građana. Usvojene su i odluka o usvajanju plana zimskog održavanja puteva na području općine Vogošća u sezoni 2026-2027 godina, prijedlog. Odluka o zakupu stanova općine Vogošća, prijedlog, te zaključak o davanju mišljenja na prijedlog urbanističkog plana za urbano područje Sarajevo, Stari grad, Centar, Novo Sarajevo, Novi grad, Iliđa i Vogošća za period od 2016. do 2036. godine, prijedlog. Također su usvojeni izvještaj o zimskom održavanju puteva na području općine Vogošća sa financijskim pokazateljima u sezoni 2025-2026. godina, informacija o stanju vodovodne kanalizacione mreže od strane kantonalnog javnog komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo na području općine Vogošća za 2025. godinu, informacija o radu sportskih i ostalih udruženja koja se finansira iz budžeta općine Vogošća za 2025. godinu. Vijećnici su kroz diskusije iznosili prijedloge i sugestije s ciljem poboljšanja uslova života u lokalnoj zajednici, a pojedine tačke izazvale su i dužu raspravu zbog interesa javnosti i važnosti tema koje su bile predmet razmatranja. 18. redovnu sjednicu možete pogledati u subotu 30.5.2026. godine na programu Radiotelevizije Vogošća od 14 sati. Na području općine Vogošća održana je velika redovna proljetna akcija čišćenja koju organizuje i finansira Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša kantona Sarajevo, a koja se realizuje uz pomoć javnih preduzeća čiji je osnivač kanton Sarajevo. Akcijom je obuhvaćeno čišćenje lokaliteta koji nisu u programima redovnog održavanja, a u skladu sa prioritetima koje su iskazale mjesne zajednice. Akcijom je obuhvaćeno čišćenje deponija, odvoz kabastog otpada, pranje ulica, čišćenje i pranje pothodnika, košenje zelenih površina, raskrsivanje grana i šiblja, košenje i čišćenje mezara i groblja, pranje harema, čišćenje slivnika kao i zamjena rasvjete.
1: U proteklom periodu izvršili smo pripreme kada je pitanje ova akcija sa savjetima mjesnih zajednica i sa sekretarima mjesnih zajednica smo evidentirali probleme na tim lokalitetima i evo danas kreće ta akcija čišćenja, evo već tradicionalno svake godine, znači rače sa čišćenjem odvoz kabastog smeća, uklanjanje divlji deponija Koševna, sapiranje ulica na svim onim lokalitetima po prioritetima koji su iskomunicirali sa mjesnim zajednicama, onda smo sa savjetima i građan malo konkretno na terenu. Ono što mogu reći sa zadovoljstvom jeste da je naša ekipa u jako velikom broju iz dobrovoljnog vatrogasnog društva Vogošća koja se priključila ovoj akciji, koja će dati sve učešće i evo očekujemo danas toku dana da ono što smo evidentirali bude urađeno, a u narednom periodu, naravno koliko danas ne stignemo, da sve ono što je evidentirano da se počisti i uradi kako bi naša Vogošća bila onakva kakva treba da bude, čista i lijepa.
2: Realizovane su aktivnosti na područje općina Stari grad, Centar, Novo Sarajevo, Novi grad, Iliđa, Ilijač, danas smo u Vogoši. Do sada bilans aktivnosti realizovan je i realizovat će se. Shodno onim aktivnostima koje su dogovorene sa lokalnom zajednicom, vrće se, kad je u pitanju komunalno preduzeće, rad, pranje, mašinsko i ručno čišćenje, te svakako uklanjanje divljih deponija. Te druga preduzeća će biti zadužena za one površine koje su inače u njihovom djelokrugu djelovanja. Uklonjeno je 70 tona, nažalost, onog otpada koji ne bi trebao da završi na javnim površinama. Očišćeno je ručno negdje oko 50.000 metara kvadratnih, 80.000 metara mašinski očišćeno i oko 200.000 kvadratnih metara je oprano. Saobraćajnica, trotoara i drugih pješačkih prostora. To je jako bitno da se pomene, da pozivamo i građane da uzmu učešće u svemu ovome. Naravno, ne da izađu sa našim ekipama, nego da na svoj način dostojanstveno i vode računa upravo o onim javnim površinama koji su u njihovom okruženju i da odlažu otpad onako kako to propisi nalažu.
1: Prije svega onog što bih zamolio jeste da u proteklom periodu jako mnogo toga što smo vidjeli jeste posebno se odnosi na divlje deponije, da na određenim lokalitetima građani samo inicijativno počinju odlagati otpad.

0: ovim putem apelim ipak da čuvaju okolinu, da čuvaju okruženje u kojem žive, jer nema te službe, nema te organizacije koja će načistiti ukoliko mi ne čuvamo svoju okolinu, ne pazimo i odnosimo se prema njoj onako domaćinski kako to i treba.
1: Općina Vogošća će i dalje podržavati sve aktivnosti koje doprinose zaštiti okoliša, podizanju ekološke svijesti i stvaranju ljepšeg i zdravijeg ambijenta za život.
2: Poštovani gledaoci i slušaoci, pratili ste emisiju 7 dana u Vogošći. Hvala na pažnji i doviđenja.

čuvar kuća na kapiji u svijetlo plavom loncu, pirači peru ulice i djeca na vašim tom.

za kocku sam, svoje cipele kod osjeka, za njih komad odjeće, pa na vlak.

Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

cijeli život sanjam kako odlazim uz rijeku starim parobrodom koji vozi sol. I da nosim jednu davnu, nikad prežaljenu ljubav, tanku dugačku cigaru i par mamuza od zlata da sam Shane. Da sam Shane.

0: pamtim to kao da je bilo danas.
1: Putujemo muzikom kroz vrijeme sa Amirom Sirlićem u radio serijalu Pamtim to kao da je bilo danas. Saznajte koji su hitovi bili najslušajniji od 50-ih pa sve do danas. Premijerno subotom u 20 sati u programu Radija Vogošća.
2: I polako mi šetamo evo već u petu godinu kroz neku bolju muzičku prošlost i nadamo se boljoj muzičkoj budućnosti. Kao što i sami znate, ovo je emisija Pamtim to kao da je bilo danas. Moje ime je Amir Misirlić, a vi ste na talasima Radio Vogošće. I kako nam se približava ovo svjetsko prvenstvo u fudbalu, a ostalo je još samo 6 dana do naše prve utakmice i 5 dana do otvaranja svjetskog prvenstva, nekako se zahuktava ta priča o svjetskom prvenstvu, pa i muzičari se uključuju u to, a grupa Helen Neyse, taj trio Helen Neyse, oni su još tamo krajem maja objavili svoju pjesmu Svjetsko a naše i oni su se uključili u taj trend. Oni su vam inače veliki fudbalski fanovi ako niste znali. Helen Neyse, Svjetsko a naše.

A evo još jedan duet. Električni orgazam i Anica Dobra već su zajedno sarađivali na soundtracku za film Crni bombardir iz 1992. godine, a sada Orgazam ima novi album, zove se U magli sjaj, i na njemu je u dvije pjesme pojavila se Anica Dobra. Ne ono kao što glumci obično se pojave ili kao što se ja pojavim kad gostujem nekome na pjesmama da nešto izgovorim, odrecitujem ili slično. Ne, Anica je zaista pjevala. A pjesma se zove Gde je Barbara sad? Električni orgazam i Anica Dobra.

I sve jedna pjesma vuče drugu i sve jedna pjesma pravi mi asocijaciju na drugu, pa se prave te neke čudne poveznice. I sad znate ono, otvaranje, crveni tepih. A sad nije više taj crveni tepih klasični na Sarajevo Film Festivalu, nego tu malo ima i nekih naših etno elemenata, pa onaj bosanski čelim prostoru. A o Čilimu ima jedna pjesma. Objavljena je u junu prije 10 godina, u junu 2016. godine. Za tom pjesmom grupa Harima Tahari je najavila tada svoj novi album. I nećete vjerovati, ali to je bio njihov posljednji studijski album. Nakon toga više nije bilo albuma, evo sada kao nešto pripremaju. Album se zove Čilim i pjesma se zove Čilim, a grupa se zove Hari Matahari.

Znate onu verziju zabranjenog pušenja, njihovu pjesmu Kad procvatu behari? Šadrvanku od zabranjeno pušenje, sve se to nekako kombinovalo. Znate li kada se prvi put, kada su prvi put snimili i izveli tu pjesmu? Za potrebe jednog filma prije 20 godina, za potrebe filma Nafaka Jasmina Durakovića, ta pjesma se zove originalno. Na soundtracku, na albumu sa soundtrackom za taj film zove se Svadba / Behari. Ja je zovem samo Behari, neko je zove Kad procvatu Behari, nema veze, ista je to pjesma i zabranjeno pušenje.

Eto, bilo je malo svega, bilo je malo obrada, malo dueta, bilo je malo i ovog etno prizvuka sevdalijskog, a sada idemo malo na more. Idemo do djevojke moćnog glasa, moćnog poposja. Evo, ako smo slušali pjesmu iz filma Na faka, nekako početkom 2000-ih najpopularniji na ovim prostorima bio je jedan amaterski uradak. Video zapis, film, tako reći, u kojem je glavnu ulogu na jednoj jahti imala Severina. Ako je po nečemu Severina velika, pa po tome što se uspjela skoro neokrznuta izvući iz te afere. A malo prije objavljivanja tog filma, ona je objavila album Pogled ispod obrva. Tada je djelovala svima nekako ono nedokučiva, ko bi rekao da je čak i Severina to radi. A sa albuma Pogled ispod obrva od prije 25 godina, pjesma Mili moj i Severina.

0: više od života.
1: Vrijeme je za još jednu obradu. Kao što je teška industrija imala 2011. taj album obrada Bili smo Raja, tako je nešto slično napravio Nino Pršaš 10 godina ranije, 2001. prije, eto koliko to, 25 godina, taj njegov album 1/1. I 1/1 sve su tu bili veliki hitovi nekada. Recimo, Uzeo je od Bebeka. Zanimljivo, uzeo je od Bijelog dugmeta pjesmu koju je pjevao Alen Islamović, a ništa sa Bebekom. A od Bebeka je uzeo jednu pjesmu iz tog njegovog dijela solo karijere iz 1989. godine, pjesmu A da je sreće bilo, i Nino Pršeš.

Neko obradi tuđe pjesme, neko svoje. Divlje jagode tako to obično rade sa svojim pjesmama, pa ih daju u ovoj i onoj varijanti, pa ih na nekoliko albuma imamo, ali nisu to nikada zapravo aranžerski iste pjesme, niti ih isti ljudi otpjevaju. Tako su na albumu Sto vijekova iz 1996. od prije 30 godina ponovili pjesmu Želim da te imam i Divlje jagode.

A Plavi orkestar vam je imao tih nekih problema stalno, ne samo s onim albumom Smrt fašizmu, nego nekada oni su uvijek znali iskliznuti, ne baš svojom željom, ali znalo se desiti da u nekim pjesmama nađu nešto cenzori što im se nije dopadalo. Pa tako u pjesmi O mladosti sa albuma Simpatija iz 1991. našli su par spornih stihova i sjećam se da mi je Loša tada govoreći u intervju za Oslobođenje rekao da su mu kod kuće rekli kako će sad rodbini da pogledaju u oči zbog tih spornih stihova, a koji su sporni stihovi u pitanju, evo sami odgonetnite kada čujete pjesmu. Pjesma se zove O mladosti i nema veze s onom pjesmom, velikom pjesmom Arsena Dedića. Ovo je jedna drugačija pjesma, Plavi orkestar, O mladosti.

I kao što rekuh, jedna drugačija pjesma. A sjećam se isto tako, iste te 91. proljeća 91. i Crvena jabuka imala novi album nekako s proljeća. I tada mi je Zlatko Arsanagić u intervju rekao da to je jedan prirodan nastavak rada Crvene jabuke. I baš jednu pjesmu pomenuo i kaže, kada čuješ Moje najmilije, to tebi više nije ona stara jabuka, a opet jeste jabuka. Meni jeste bila jabuka, stara, nova, kako god. Važno je da je zrela, da je crvena. Crvena jabuka, pjesma koja je otvarala album nekako s proljeća, pjesma Moje najmilije.

0: Znam da smo se zezali na račun te pjesme Moje najmilije, kad kaže ono čime mjeriš koliko sam ti drag. Bilo je tu razno raznih prijedloga čime ona može tu dragost da izmjeri, a sami možete naslutiti kakvih prijedloga. Ali bilo je i nekih te 91. onako veselih pjesmica, popularnih. Tajči je bila glavna ženska zvijezda te 91. Ona vam je bila Severina prije Severine, samo na drugačiji način. I nakon uspjeha sa pjesmom Hajde da ludujemo, nakon odlaska na Eurosong, nakon toga što su svi poludili za Hajde da ludujemo, a pogotovo za Tajči, onda sjećam se da sam u 91. godine u proljeće bio tamo u Zagrebu da radim sa njom intervju. Iznenadilo me kad sam je vidio, pamtim to kao da je bilo danas. Došla je na intervju sa Zrinkom Tutićem, koji je bio tada njen menadžer i bio glavni autor njenih pjesama, pa sam uradio i sa Zrinkom i sa njom posebno intervjue. Pojavilo se u nekoj Texas jakni farmerkama, neko dijete, ko bi rekao da je to ta vamp žena, ali je Zagreb bio tada tapaciran, pravo da vam kažem, njenim plakatima koji su najavljivali taj njen novi album. Album se zovao i zove se Bube u glavi, a pjesma koja ga je najavila i udarni hit sa tog albuma bila je pjesma Smokvica. Pa evo Tajči i njena Smokvica.
1: Dragi prijatelji, a sada za vas Tajči.

E sad, ako smo se zadržali malo kod smokvice, možemo da nastavimo tu šetnju anatomijom. Pa da malo obiđemo i grudi. Moje balkanske. Ha, to je bilo prije 40 godina. Grupa Posljednja igra Leptira. Snimili svoj četvrti album. Nije baš dobro dočekan od strane kritike, ali publika ga je fino prihvatila. Album se zove Grudi moje balkanske. Naslovna pjesma po prvi put u njihovoj karijeri imala je taj neki etno motiv koji je baš dobro prošao kod publike. Dobro se ja sjećam toga. Dakle, nešto iz ljeta 86. Posljednja igra Leptira, Grudi moje balkanske.

Rekoh ja nešto iz ljeta 86. ali glavna stvar koja se desila tog ljeta, ma glavna stvar koja se desila cijele 86. po mom nekom ubjeđenju, a to sam rekao i na televiziji krajem 86. kad sam rekapitulirao tu godinu, je bio Balaševićev album Bestan. Pazite, album koji izađe početkom ljeta, kad mu nije vrijeme, i onda tu ne možeš naći slabu pjesmu. To vrhunski album, nešto najbolje što je on do tada uradio. A zanimljivo je, kad nam je dao da malo osluhnemo šta će biti na tom albumu, zanimljivo je da je on tokom proljeća 1986. na svojim nastupima u repertoaru imao i tu pjesmu, jednu novu pjesmu sa tog albuma, pa i nju najavljivao, fino objašnjavao i tako dalje. Pjesma se zove Virovitica. Zašto baš Virovitica? Zato što okolo ima strmih litica, iako mislim da to geografski nije tačno. Uglavnom, sa albuma Bezdan, Đorđe Balašević i Virovitica.

0: ću ostati tu.
1: I kako on to kaže, u Virovitici žive mirno svi kao hipici. U Virovitici. Ali kaže još, pazite, neke stvari se ponavljaju. Kako on kaže, nije svako kao Donald, misleći na Donalda Daka ili Paju Patka. Mene plaši onaj Ronald. Taj je nezgodan. To je referirao se na Ronalda Reagana, tadašnjeg predsjednika Sjedinjenih Američkih Država. A sad bi mogao komotno da pjeva mene plaši onaj drugi Donald, opet se referirajući na predsjednika Sjedinjenih Američkih Država. I sad malo manje se ide u tu Ameriku, malo manje se gleda u nju kao svjetionik demokratije i malo manje nam postaje zanimljiva. Više se plašimo nego što se radujemo odlasku tamo. A nekada, sjećam se, Gino Banana je na posljednjem albumu pjevao da ide u Ameriku i otišao stvarno, Srđan Jevđević, ali na prvom albumu prva pjesma je bila Odvedi me u Disneyland. Zanimljivo je da je Jevđević i prije toga još kao učenik, srednjoškolac, student, šta li, bio na nekoj razmjeni pa je proveo neko vrijeme u Americi i odatle je donio neke utiske koji su neki bili sjajni, neki ne baš tako sjajni, ali znam da je poručio na prvom albumu Gino Banane od prije 40 godina iz 1986. Odvedi me u Disneyland.

Iako sam rekao da mi je 86. glavna stvar koja se pojavila na domaćoj sceni bio Balaševićev album Bezdan, onda mi je to 81. godine bio taj dvostruki drugi album Azre. Azra je nakon tog epohalnog prvog albuma već, koji je izašao tamo negdje u septembru 80. već tamo krajem proljeća 81. godine izbacila novu ploču, i to dvostruku. Johnny je imao pjesama, ono, nije mogao da se strpi da ih objavi. Album se zove Sunčana strana ulice i dan danas to smatram jednim od pet najboljih albuma ikada snimljenih na prostorima bivše Jugoslavije. Album je otvarala ona kratka minijatura 041, znate, ono kada Zagreb uranja u san i tako dalje. Ali nakon toga je slijedila pjesma koja je bila užasno dobra. Pjesma koja kaže: užas je moja furka i Azra.

Još nešto iz 81. godine, taj šokantni prvi album Olivera Mandića, album Probaj me, a sa njega pjesma Majmune. Et vidite, on ovako Majmune, a neko drugi kaže Malena. Idoli su već na početku svoje karijere imali malo problema. Prvo, zašto pjevaju na ruskom tu pjesmu Maljčiki, pa je onda bilo pitanje zašto pjevaju, zašto su danas devojke ljute, zašto se bave tom temom homoseksualnosti, da li oni su jedna homoseksualna grupa, čak se i to ono raspravljalo. A onda kad izašao taj njihov prvi mini album, jedna pjesma je bila zabranjena za emitovanje. To je jedna lijepa balada koju je napisao Vlada Divljan. Pjesma se zove Malena, tako nježna, tako lijepa pjesma, a zabranili su je samo zbog jedne male i to ne psovkice na našim jezicima, nešto na engleskom. Kako on kaže u jednom momentu, jedina Malena, želim da fukam te. E, zbog tog fukam te nije mogla ta pjesma da se emituje nekada, sad valjda može, a to, ja mislim da je to samo na šatrovačkom on time htio da kaže fuka, kafa, jel? Želi da je vodi na kafu, da se o tome radilo. Međutim, tada nisu to shvatili kako treba. Nisu znali ovi naši cenzori šatrovački. Mi ne cenzurišemo. Idoli, Malena.

Idemo 50 godina u prošlost. Prije 50 godina, 1976. u proljeće 1976. Rolling Stonesi su predstavili novi album sa novim gitaristom. Ronnie Wood je tada došao prvi put u Rolling Stones i s njima snimio jedan album. U pitanju je album Black and Blue, koji je opet bio zabranjen je bio plakat za promotivnu turneju tog albuma. Bio onako malo seksistički i zato ga nisu dozvoljavali tada. Rolling Stonesi, evo, i nakon tih 50 godina sada rade novu ploču koja bi se trebala pojaviti početkom jula. A 76. već su bili 14-15 godina na sceni. Pa vi vidite. Sa tog albuma prvi singl koji je bio skinut bila jedna lijepa balada. Neobično. Taj cijeli album bio nekako u reggae maniru, pa tako dijelom i ova balada. Pjesma se zove Fool to Cry i Rolling Stones.

Vi slušate Radio Vogošću. A nekada je bila jedna pjesma prije 55 godina 1971. koja je u podnaslovu imala pojam radio. Texas Radio and the Big Beat. Izvodila je grupa The Doors, a zvaničan naziv pjesme, onaj prvi, bio je Wasp. W-A-S-P. Bilo je to na albumu LA Woman iz 1971. godine, a Wasp ili Waspovci, to su vam oni bijeli anglosaksonci protestanti. Ljudi koji oduvijek vladaju Ameriku. Oduvijek. Pa posljednjih 250 godina kako su uspostavili Sjedinjene Američke Države. A Jim Morrison nikada nije bio tako nježan prema toj vrsti bijelih anglosaksonskih protestantskih bogatih Amerikanaca. The Doors, Texas Radio and the Big Beat.

and a Big Beat. A Biggest, pa to su oni Beatlesi valjda. Oni su najveći. I oni su malo usporili. Tamo negdje, do sve do kraja 1965. Tri godine za redom, oni su imali običaj da objavljuju po dva albuma godišnje i desetak singlova. A onda su 1966. malo usporili. Malo su više išli na turneje, iako će te 66. prestati da idu na turneje i to će biti njihova posljednja turneja koju su odradili u životu. 30. maja 1966. godine izašao je njihov single, pa onda su malo napravili pauzu sve do jeseni kada je izašao taj album Revolver, a sa tog singla, sa B strane tog singla, našla se jedna kišna pjesma. Nadam se da neću ovom pjesmom za kraj emisije prizvati kišu, jer pjesma se zove Rain, izvode je Beatlesi, 60 godina je stara. A vama hvala na pažnji, laka vam noć, prijatno.

0: Poštovani gledaoci i slušaoci, dobroveče. Pratite emisiju 7 dana u Vogošći. Prije 34 godine, 25. maja 1992. godine, srpski zločinci izveli su napad na vogošensko naselje Krše. Mučki je ubijeno 5 mještana, a u odbrani ovog naselja poginuli su vogošanski heroji Amel Bečković i Merzuk Feriz. 34. godišnjica napada na Krše obilježena je dostojanstveno kod spomen obilježja na Kršama.
1: U vogošanskom naselju Krše danas je obilježena 34. godišnjica od napada na ovo naselje u kojem su zvjerski ubijeni Ismet Ibro i Ramiz Kršo, Asim Mršo i Ahmet Piknjač. Učenjem fatihe i polaganjem cvijeća uz prigodan kulturno-historijski program građani naselja Krše, ali iz drugih područja Vogoši prisjetili su se 25. maja 1992. godine i zločina kojeg su počinile dojučerašnje komši i srpski zločinci. Na današnji dan, koji se obilježava i kao dan mjesne zajednice Vogoša 1 prije 34 godine, živote za odbranu svojih porodica, komšija i domovine položili su Zlatni Ljiljani, Amel Bečković i Merzuk Feriz.
2: Nastojimo da ne zaboravimo ono što je bilo 92. godine i nadamo se, ako Bog da, da se neće više nikad nikome desiti niti ponoviti. A sve ono što smo planirali za današnji dan, hvala dragom Allahu, uspješno je završeno.
1: Počast svima nastradalim u zločinu kao i svim šahidima i poginulim borcima s područja mjesne zajednice Vogošo 1 odali su njihove porodice, prijatelji, komšije, saborci, ali i predstavnici lokalne vlasti i političkih partija. Brojnu delegaciju općine Vogoša danas je predvodio načelnik Migdad Hasanović.
3: Jako je bitno da održavamo institucije sjećanja na ova vremena, jer agresija na Republiku Bosne i Hercegovine jeste završena oružanim putem, no međutim, ona se dalje nastavlja suptilnim putom pokušavajući da se izjednači agresori i branioci. To je ono što mi ne smijemo dozvoliti. Evo, danas me raduje da ovdje imamo velik broj samih učesnika tog događaja koji iz prve ruke mogu ispričati šta je to istina što se desilo, ali uz onu glavnu poruku ne da traži osvetu, nego da ne zaboravi i da opominju. I to je ono što mi je drago. A s druge strane, šta je nama bilo namijenjeno i kakva sudbina je bila namijenjena, evo danas još jednu tužnu godišnjicu obilježavamo, to je Tuzlanska mladost, Tuzlanska kapija, gdje je agresor jednom granatom pobio dosta mladih ljudi. To je ono što moramo upominjati da se ne bi ponovilo. Naša Bosna i Hercegovina je krvlju plaćena, stoga djeca moraju da od malih nogu uče šta je to što se desilo ovdje, ali da kroz obrazovanje, hrabrost i vjeru dalje nastavi graditi našu Bosnu i Hercegovinu onako kako su tih teških trenutaka naši borci, naše porodice, naše majke šehida, supruge šehida to radile, gradile našu Bosnu i Hercegovinu, ono što se ostavila manet, a ono što je nama zadovoljstvo jeste da se mi sjećamo heroja, a oni se sjećaju zločinaca.
1: Centralnu manifestaciju obilježavanje uveličali su i učenici vogošanskih osnovnih škola Zahid Baručija i Mirsad Prnjavorac s literarnim radovima na temu stradanja stanovnika naselja Krše i bitke za Krše. Najbolji rad od učenika osnovne škole Mirsad Prnjavorac napisala je Nađa Fazlić, rad Esme Gljiva osvojio je drugo, dok je Ajl Kršo osvojila treće mjesto. Nure Eminović iz osnovne škole Zahid Baručija pripala je nagrada za prvo mjesto, Esma Hrnčić je osvojila drugo, a treća je bila Lamija Ljutović. Već tradicionalna atletska trka i ove godine oplemenila centralni dio manifestacije 34. godišnjice bitke za Kršo, koji je prethodilo i polaganje cvijeća na centralnom spomeniku šahidima i poginulim borcima općine Vogoša, ali i na spomen obilježju na stadionu Hakija Mršo, te spomen ploče na osnovnoj školi Zahid Baručija. Najbrži u konkurenciji muškaraca bio je Almir Osmanović, drugi kroz cilj je prošao Tarik Delić, a treći Berin Šišić. Kod djevojčica je pobjedila Sara Žero, a osvajanjem drugog mjesta na utici svestranost je pokazala Nađa Fazlić, dok je treća kroz cilj prošla Irma Nuhanović.
0: Dan bijelih traka je dan sjećanja na događaje koji su se počeli dešavati od 31. maja 1992. godine na području općine Prijedor. Tradicionalno i ove godine Dan bijelih traka obilježilo je Udruženje porodica nestalih općine Vogošća kako bi još jednom poslali poruku da se zločini ne smiju zaboraviti.
1: U organizaciji Udruženja porodica nestalih općine Vogošća u dvorištu osnovne škole porodice Efendija Ramić obilježen je dan bijelih traka. Predsjednica udruženja Ema Čekić kazala je ovom prilikom da prisjećajući se nevinih prijedorskih žrtava odajemo počast i svim drugim građanima nevino stradalim i ubijenim koji su doživjeli sličnu sudbinu.
4: Mi kao i svake godine obilježavamo dan bijelih traka. Dajemo podršku prijedorčanima za ubijenu djecu Prijedora, da naše vlasti imaju sluha da se pobrinu o tome da se napravi spomen obilježje ubijenoj djeci Prijedora, a svim žrtvama Prijedora koji su odvedeni pod zastavama, čašafima bijelim i bijelim trakama, svim žrtvama dajemo počast na ovakav način da se bar prisjetimo tih žrtava. Ako i ne možemo pronaći sve, bar da znamo da smo imali, moramo na nekako da se sjećamo tih naših žrtava.
1: Kada je u pitanju rada nadležnih institucija, po pitanju nestalih, Ema kaže da bi to moglo biti mnogo bolje.
4: Mi uopšte nismo zadovoljni na naše institucije, koje bi trebale ova udruženja porodica nestalih da podržavaju, da poštuju naše žrtve. Ne, mi uopšte nismo zadovoljni, jer mi, da nije nas, predsjednika udruženja i udruženja porodica nestali, vjerujte mi da se ovaj proces bi se zaboravio. Ali mi ne damo da se zaborave, jer oni su bili živi i odvedeni u nepoznato i mi moramo tragati za njima da bar dočekamo neku, nadamo se da dočekamo istinu o njima i pravdu o njihovoj sudbini. Ali daj Bože, kako godine prolaze, sve manje da nekako saznamo tu istinu, gdje su, šta su, eto tako. I mi smo dajemo podršku Prijedoru. A na isti takav način smo i mi u Vogošći odvođeni u logore. Na isti način sa bijelim čaršafima i sa bijelim trakama na rukama smo odvedeni u kasarne i u Planjinu kuću i u Sonjinu kafanu i zločini su rađeni i u Vogoši, isto kao u Prijedoru, Sanskom mostu, svugdje po Bosni i Hercegovini. Tako da Prijedor je sad, a mi smo od aprila u Prijedoru, jer je svaki dan negdje obilježavanje nestalih i svaki dan se sjećamo naših žrtava. Mi ne možemo da ih zaboravimo. Mi se moramo sjećati i prenositi na mlađe generacije da znaju šta smo mi proživjeli kroz ove ovolike godine patnje, tragajući za našim najmilijim.
1: Učenici su, vezajući i noseći bijele trake na svojim rukama, danas poručili da se takvi zločini više nikada i nikom ne smiju ponoviti. Dan bijelih traka je sjećanje na 31. maj 1992. godine, kada su lokalne vlasti u Prijedoru, predvođene Srpskom demokratskom strankom, naredile svim građanima nesrpske nacionalnosti da na kuće okače bijele plahte, a na ruke vežu bijele trake kao znak raspoznavanja. U Prijedoru je početkom 1992. godine ubijeno više od 3000 civila, među kojima i 102 djece.
4: Svake godine za dan bijelih traka obilazimo škole u Vogošći da djeci dočaramo bar jedan mali dio onoga što se dešavalo u Prijedoru. Da znaju djeca da su djeca ubijena u Prijedoru i da nemaju spomen obilježje u Prijedoru, da roditelji jadni mogu da odu, odaju počas.
1: Sudbinu bijelih traka i bijelih čaršafa istaknutih na prozorima svojih kuća početkom agresije na Bosnu i Hercegovinu doživjeli su i svi stanovnici Vogošće nesrpske nacionalnosti, podsjetila je Ema Čekić.
0: Obilježavanje jednog od dva najveća muslimanska blagdana Kurban Bajrama muslimani u Vogošći počeli su odlaskom u džamije u kojima je u prisustvu velikog broja vjernika klanjan Bajram namaz. Tako je bilo u džamiji Ugorsko u kojoj je Bajram namaz predvodio i hudbu održao Zahid Efendija Mujkanović.
5: Suština je Kurbana da pazimo jedni na drugi. Danas možda u ovo vrijeme bi trebalo, uglavnom naša djeca dijeli kurbane, jel, po komšiluku. Ne bi bilo loše i roditelj sa djetetom da kreni u obilazak komšiluka. Danas se, jel, nažalost malo obilazimo, pa je ovo prilika da vidiš komšiju, da se posalamiš sa njim, da se upitaš sa njim, malo ispričaš, želi tako dalje. Naravno, molim Allah Dželešanuhu da nam primi naše kurbane, naše dove. U ovim danima, možda i više nego u drugim našim prilikama, pokazujemo svoju odanost i privrženost Božjoj riječi i sunnetu njegovog vjerovjesnika Ibrahima, alejhiselam. Molimo ga da primi naše obrede, hadž i kurban, i da nam daruje svoju milost i oprost. Braćo, vjera u Boga i obredi koje obavljamo čine nas zajednicom ljudi pokornih Bogu. Iz pobožnosti i ljubavi prema njemu izviru naše bratstvo, život u miru i međusobnom povjerenju. Stoljećima smo kao zajednica muslimana na isti način i sa istim žarom potvrđivali svoj put. Mi vjerujemo u jednog Boga i trudimo se da slijedimo njegove poslanike i njihov put u vjeri. Svoju snagu crpimo iz Božije riječi i savjeta i oporuka vjerovjesnika koji su nam ih ostavili u emanet. I naučili smo da u svakom mraku, makoliko crn bio, postoji svjetlo koje nam uzvišeni daje. Osvjedočili smo se da ni jedna kušnja, makoliko bila velika, nije veća od Božije milosti. I naučili smo da je onome ko se trudi i u Allaha pouzda, dovoljna ta snaga za cijela života. Zaista je svakome od nas dovoljen samo Allah, naš hranitelj i naš gospodar. Danas, hvala Bogu, ovdje, u našoj domovini, živimo u miru s našim komšijama i prijateljima. Radimo i podižemo svoju djecu, brinemo o roditeljima, pomažemo slabima, bolesnima i siromašnima. Zahvalni smo Bogu i dobrim ljudima koji su nam pomogli da naša bol i naša rana budu manje i da zarastaju. A sada se i sami trudimo da razumijemo bol i tugu drugih koji pate i da pomognemo koliko je u našoj moći.
0: Crveni križ kantona Sarajevo i ove godine povodom Kurban Bajrama organizovao je akciju prikupljanja kurbanskog mesa za centralnu kuhinju u kojoj se za građane priprema blizu 1000 obroka dnevno i distribuira na 17 lokacija u kantonu Sarajevo. Naša ekipa je bila u centralnoj kuhinji, evo šta smo zabilježili.
1: Enaida Viša, sekretar Crvenog križa kantona Sarajevo, nam je rekla da su juče imali pune ruke posla i da su građani u velikom broju donosili svoje kurbansko meso.
6: Što se tiče prvog dana, jučer je bio veliki odziv. Mi smo radili od 10 pa do 6. Veliki odziv jer smo mislili da neće biti, međutim na ovu situaciju, na skupoću, na ovo sve, međutim naši građani ipak su donosili kurbane kako bi pomogli korisnicima, socijalno ugroženim korisnicima naše centralne kuhinje, jer mi prikupimo znači meso, kurbansko meso i onda kuhamo u jelo. Sad imamo junetinu, pa onda da se malo promijeni, sad će biti kurbansko meso, tako da eto, pa onda opet junetina, tako da ljudima ne dosadi.
1: Kuhinja dnevno sprema ide 850 obroka za svoje korisnike.
6: Kuhinja Crvenog križa je stalno u nekoj pripremi, ako se neko pa onda se mora spremiti, kuhinja počistiti, tako da naši uposlenici rade stvarno punom parom gotovo čitavu godinu. Ali mi to sve radimo, mi smo humanitarna organizacija i radimo od srca da bi pomogli našim građanima, što socijalno ugroženim, što i drugim koji ne mogu ostvariti pravo, a mogli bi, pa im pomognemo, dajemo upute da idu u centar za socijalni rad kako bi dobili karticu i topli obrok. Svaki dan se priprema, kao što ste rekli, oko 800 pa i 850 nekad bude obroka i distribuira na 17 punktova kantonu Sarajevo. Nije jednostavno, ali eto, mi godinama radimo to i hvala Bogu nikad nismo imali ni jedan eksces, niti bilo ko da je rekao da se otrovao, da je nešto. Mi radimo onako po propisu kako treba i za nas stoji, znači, Ministarstvo za rad i socijalnu politiku kantona Sarajevo. Oni nas sufinansiraju, u stvari finansiraju, tako da eto izlazimo i od raznih donacija. Evo, ja i ovim putem molim građane, na našem vozlu ima, znači, mogu jednim pozivom da doniraju 2 km, tako da bi eto mogli da se poboljša hrana ili voće, ili ima i djece na ovaj kuhinjama, na našoj kuhinji Crvenog križa, i mi gledamo da kad su neki praznici, kad je nešto, da obradujemo tu djecu, da li slatkišima, da li voćem, ili ono što je u našoj mogućnosti, što dobijemo donacija, nešto nekada ako imamo mogućnosti kupimo.
1: Naglašeno je da se u centralnoj kuhinji prima samo kurbansko meso koje ima dokument o izvršenom veterinarskom pregledu mesa. Prikupljeno kurbansko meso koristit će se za pripremu obroka za korisnike naše kuhinje, istakli su iz Crvenog križa kantona Sarajevo.
0: Dani Kurban Bajrama podsjećaju nas na žrtvu, ali i obavezu da u Mubarek danima pomažemo oni koji teško žive. Omladinsko udruženje Tempo i ovog Bajrama za porodice u stanju socijalne potrebe i korisnike javne kuhinje organizovalo je podjelu kurbanskog mesa.
1: Omladinsko udruženje Tempo i ovog Kurban Bajrama je za korisnike javne kuhinje Crvenog križa u Vogošću i porodice u stanju socijalne potrebe organizovalo podjelu kurbanskog mesa.
7: Evo danas, hvala Allahu, treći dan Kurban Bajrama. Mi smo u podjeli kurbanskog mesa. Trenutno smo na lokaciji Narodne kuhinje Crvenog krsta u Vogošći, gdje smo podijelili za sve korisnike ove kuhinje kurbansko meso i došli su još neki sa strane i oni su isto dobili. I sada se upućujemo prema kuhinji, Narodnoj kuhinji u Ilijašu, gdje ćemo i tamo svim korisnicima podijeliti kurbansko meso, i onda danas u 12 sati imamo podjelu za naše korisnike ispred Vogošćanske džamije.
1: Ovom prilikom Općinski Crveni križ zahvalio se Tempu na dugogodišnjoj uspješnoj saradnji.
8: Svake godine udruženje Tempo na čelu sa Emirom Sulejmanijem podijeli našim korisnicima kurbansko meso. Tako je bilo, znači, ovaj Bajram. Jutro su svi korisnici, ne po domaćinstvu nego po članu, su svi dobili jedan kurban, i čak je bilo i korisnika koji nisu na kuhnji, nalazi se u stanju socijalne potrebe. Danas je Emir za njih uručio kurbane i ovom prilikom se zaista zahvaljujem i nadam se da ćemo, ako bude u budući, imati ovakvu lijepu saradnju.
1: Saradnja Omladinskog udruženja Tempo i Crvenog križa svakako će se nastaviti i u buduće.
7: Pa mi nastavljamo, mi u kontinuitetu radimo i kurbansko meso ne dijelimo samo za Kurban Bajram, nego dijelimo u toku cijele godine, gdje naši simpatizeri, članovi i oni koji prate naš rad uplaćuju kurbane u vidu akike za svoju djecu, i na taj način mi tokom cijele godine dijelimo kurbansko meso. Pored toga dijelimo svaki mjesec naše humanitarne pakete, obroke siromasima i još veliki niz akcija koje sprovodi Omladinsko udruženje Tempo.
8: Mi smo usluzi ovim građanima, znači, 365 dana u godini, a posebno, znači, pažnju posvetimo zahvaljujući donatorima, dobrim ljudima i udruženjima uz ove naše blagdane s Kurban Bajram. Nadam se da će, ako bude i tako ostati, da ćemo im pružati podršku i biti stalno na usluzi.
1: Ova podjela, kako kažu korisnici, mnogo im znači, jer će osim obroka koje dobiju u javnoj kuhinji sebi moći pripremiti hranu kući. Iz Omladinskog udruženja Tempo pozivaju sve građane, ukoliko su u mogućnosti, da se uključe i daju svoj doprinos i podršku društveno korisnim projektima. Svi koji se žele uključiti u aktivnosti Omladinskog udruženja Tempo dobro su došli, jer svojim prilozima ili volonterskim radom pomažu život onih kojima je pomoć i potrebna. Emir Sulejmani, predsjednik udruženja, kaže da se kurbansko meso ne dijeli samo tokom Kurban Bajrama, nego i tokom cijele godine. Kurbansko meso podijeljeno i korisnicima u općini Ilijaš.
0: Ispred upravne zgrade javne ustanove Kulturno-sportskog centra Vogošća Jasmini Sanović Žuti održan je bajramski koncert koji je okupio veliki broj građana Vogošće koji su imali priliku uživati u izvedbama poznatih izvođača duhovne muzike Zeida i Šejmi Svrake, kao i Hafiza Aziza Lilija.
1: Organizator ovog događaja bila je javna ustanova Kulturno-sportski centar Vogoša, koja je ovog puta uz veliku podršku općine Vogoša potvrdila značaj i važnost organizovanja kulturnih i duhovnih manifestacija koje njeguju tradiciju, zajedništvo i vrijednost Bajrama. Zejd Zesvraka nije krio zadovoljstvo što je imao priliku nastupiti pred vogošćanskom publikom.
9: Svaki muzički žanr ima određenu poziciju ili određeni nivo emocija koje budi kod ljudi. Mi svjedočimo i različitim muzičkim trendovima koji ne probude, kazali bi, ništa što je dio duše, što je plemento kod čovjeka i što možda šalje neke poruke koje nisu prikladne samom dostojanstvu čovjeka. I zato, hvala Bogu, u islamu, pored svega onoga što bismo trebali izbjegavati, postoji alternativa. A alternativa je upravo ovo, da ona srca, one duše koje osjećaju i doživljavaju poruke vjere, imaju na ovaj način kroz jedan plemeniti muzički sklad i tekstove koji ciljano šalju poruke dobra, koje pozivaju na dobro, na vrijednosti porodice, na vrijednost da se mladost iskoristi onako kako je to adekvatno i lijepo, i kako jednog dana možda ne bi želili da smo nekim svojim životnim dionicama radili nešto čega se stidimo. A po pitanju stvarivanja konekcije sa publikom, barem do sada, evo, imali smo priliku da svjedočimo na svim našim koncertima, uspjeli smo da ostvarimo tu konekciju i nekako i po našem subjektivnom, ali evo i osjećaju publike, uvijek je ono bilo da je još trajalo. Tako da definitivno duše su kao mobilizirane vojske i svaka pronađe ono što joj i treba. Pa Božja je mudrost da imamo dva bajrama u toku godine dana i možda mi između tih bajrama se nekada i udaljimo jedni od drugih, pa i od onih ljudi koji su najbliži u našim porodcama, našim prijateljima, i zapravo bajram dođe da nas poduči da u suštini duši jeste najljepše kada je u blizini onih koje vole, koji trebaju našu lijepu riječ, našu pažnju. I bajram dođe, evo konkretno kurban bajram, kada prinosimo svoje kurbane i žrtve, da nas nauči onako kako nas to Kur'an podučava, da do uzvišenog Allaha neće doprijeti ni kurbansko meso, niti bilo šta što je vezano za njihovu krv, strv ili tako dalje, nego doprijeće upravo na naša spremnost da nešto žrtvujemo. A smisao kurbana će tek biti onoga trenutka kada budemo spremni da žrtvujemo neke naše međusobne nesuglasice, na taj način približimo i zbližimo se jedni s drugima. Jer ako kurban nas ne nauči toj poruci, onda se bojim da ćemo ostati samo na formalnom propisu kurbana.
1: Koncertu je prisustvovao i načelnik općine Vogoša Migdad Hasanović.
3: Uz bajram koji je praznik, porodični praznik koji treba nas podsjeća na bliskost, da se družimo jedni s drugim, da budemo tu, ovo vrijeme treba da posjetimo sebi, da otvorimo svoja vrata kada je pitanje kuća, porodca, da primimo sve te goste, ali najviše nam ono što je potrebno jeste da otvorimo vrata naših srca, da primimo sve te goste, da se proveselimo i naravno se vratimo svim onim vjerskim vrijednostima koje se propagiraju s bajram. Ali ono što je bitno u tokom ovih praznika jeste da se sjetimo ipak i toga da se potrebno da se zahvalimo na slobodi, na demokratiji, na svim onom što danas imamo, jeli sjetimo se prije svega evo u Gazi, da mnogi nemaju prostor ni mjesto da proslavi bajram, da ga dočekaju na dostojanstven način, ali mi ipak, kako god izgledalo, imamo tu privilegiju da budemo zahvalni na toga. I naravno, ono što bih htio jeste da svim građanima općine Vogoša čestitam bajram sa riječima Bajram Šerif Mubarek Olsun.
1: Brojni posjetioci uživali su u programu koji je protekao u svečanom i dostojanstvenom ambijentu, a tradicionalni bajramski koncert je još jednom potvrdio svoj značaj kao jedan od sadržaja koji posebno uljepšavaju praznične dane i za koji kod građana Vogoše nikad ne manjka.
0: U velikoj sali općine Vogošća održana je 18. redovna sjednica općinskog vijeća Vogošća kojom je predsjedavao Nihad Hadžić. Na sjednici su vijećnici razmatrali planirane tačke dnevnog reda koje se odnose na rad općinskih institucija, razvoj lokalne zajednice i pitanja od značaja za građane Vogošće. Održana je 18. redovna sjednica Općinskog vijeća Vogošća sa 8 tačaka dnevnog reda. Najviše pažnje vijećnika izazvala informacija o stanju vodosnabdijevanja i kanalizacione mreže na području općine. Tokom rasprave upućen je veliki broj pitanja koja se odnosila na kvarove, rekonstrukciju mreže, redukcije vode i planirane projekte. Odgovore na pitanje vijećnika dao je direktor kantonalnog javnog komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija, koji je govorio o trenutnim aktivnostima preduzeća kao i planovima za unapređenje vodovodne i kanalizacione infrastrukture u narednom periodu. Na dnevnom redu sjednice našle su se izvještaje o realizovanim aktivnostima, prijedlozi odluka kao i informacije značajne za funkcionisanje lokalne zajednice. Na sjednici je iznesen i razmatran plan manifestacije privrede, sporta i kulture Vogošenski dani 2026 uz osvrt na značaj manifestacije za promociju opće i okupljanje građana. Usvojene su i odluka o usvajanju plana zimskog održavanja puteva na području općine Vogošća u sezoni 2026-2027 godina, prijedlog, odluka o zakupu stanova općine Vogošća, prijedlog, te zaključak o davanju mišljenja na prijedlog urbanističkog plana za urbano područje Sarajevo, Stari grad, Centar, Novo Sarajevo, Novi grad, Iliđa i Vogošća za period od 2016. do 2036. godine, prijedlog. Također su usvojeni izvještaj o zimskom održavanju puteva na području općine Vogošća sa financijskim pokazateljima u sezoni 2025-2026. godina. Informacija o stanju vodovodne kanalizacione mreže od strane kantonalnog javnog komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo na području općine Vogošća za 2025. godinu. Informacija o radu sportskih i ostalih udruženja koja se finansira iz budžeta općine Vogošća za 2025. godinu. Vijećnici su kroz diskusije iznosili prijedloge i sugestije s ciljem poboljšanja uslova života u lokalnoj zajednici, a pojedine tačke izazvale su i dužu raspravu zbog interesa javnosti i važnosti tema koje su bile predmet razmatranja. 18. redovnu sjednicu možete pogledati u subotu 30.5.2026. godine na programu Radiotelevizije Vogošća od 14 sati.
10: Na području općine Vogošća održana je velika redovna proljetna akcija čišćenja koju organizuje i finansira Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša kantona Sarajevo, a koja se realizuje uz pomoć javnih preduzeća čiji je osnivač kanton Sarajevo. Akcijom je obuhvaćeno čišćenje lokaliteta koji nisu u programima redovnog održavanja, a u skladu sa prioritetima koje su iskazale mjesne zajednice.
0: Akcijom je obuhvaćeno čišćenje deponija, odvoz kabastog otpada, pranje ulica, čišćenje i pranje pothodnika, košenje zelenih površina, raskrsivanje grana i šiblja, košenje i čišćenje mezara i groblja, pranje harema, čišćenje slivnika kao i zamjena rasvjete.
11: U proteklom periodu izvršili smo pripreme kada je pitanje ova akcija sa savjetima mjesnih zajednica i sa sekretarima mjesnih zajednica smo evidentirali probleme na tim lokalitetima i evo danas kreće ta akcija čišćenja već tradicionalno svake godine. Znači rad će se čišćenje odvoz kabastog smeća, uklanjanje divljih deponija, krševina, sapiranje ulica na svim onim lokalitetima po prioritetima koji su iskomunicirali sa mjesnim zajednicama odnosno sa savjetima i građan malo konkretno na terenu. Ono što mogu reći sa zadovoljstvom jeste da je naša ekipa u jako velikom broju iz dobrovoljnog vatrogasnog društva Vogošća koja se priključila ovoj akciji koja će dati sve učešće i evo očekujemo danas toku dana da ono što smo evidentirali bude urađeno, a u narednom periodu naravno koliko danas ne stignemo da sve ono što je evidentirano da se počisti i uradi kako bi naša Vogošća bila onakva kakva treba da bude.

0: dogovorene sa lokalnom zajednicom, vrće se kad je u pitanju komunalno preduzeće rad, pranje, mašinsko i ručno čišćenje, te svakako uklanjanje divljih deponija. Te druga preduzeća će biti zadužena za one površine koje su inače u njihovom djelokrugu djelovanja. Uklonjeno je 70 tona, nažalost, onog otpada koji ne bi trebao da završi na javnim površinama. Očišćeno je ručno negdje oko 50.000 metara kvadratnih, 80.000 metara mašinski očišćeno i oko 200.000 kvadratnih metara je oprano. Saobraćajnica, trotoara i drugih pješačkih prostora. To je jako bitno da se pomene, da pozivamo i građane da uzmu učešće u svemu ovome. Naravno, ne da izađu sa našim ekipama, nego da na svoj način dostojanstveno i vode računa upravo o onim javnim površinama koji su u njihovom okruženju i da odlažu otpad onako kako to propisi nalažu.
1: Prije svega ono što mi zamolio jeste da u proteklom periodu jako mnogo toga što smo vidjeli jeste posebno se odnosi na divlje deponije, da na određenim lokalitetima građani samo inicijativno počinju odlagati otpad. Ovim putem apelim ipak da čuvaju okolinu, da čuvaju okruženje u kojem žive, jer nema te službe, nema te organizacije koja će načistiti ukoliko mi ne čuvamo svoju okolinu, ne pazimo i odnosimo se prema njoj onako domaćinski kako to i treba.
2: Općina Vogošća će i dalje podržavati sve aktivnosti koje doprinose zaštiti okoliša, podizanju ekološke svijesti i stvaranju ljepšeg i zdravijeg ambijenta za život.
3: Poštovani gledaoci i slušaoci, pratili ste emisiju 7 dana u Vogošći. Hvala na pažnji i doviđenja.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.